Dakika 21 baada ya saa 2 asubuhi, mpendwa msikilizaji, tunapoendelea katika awamu hii asubuhi hii ya leo, na wakaribisheni sana popote pale ambapo mnatusikiliza asubuhi hii ya leo. Kumbuka kwamba unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru kwa mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM. Mpendwa msikilizaji, tunapopia zidi kusikia kutoka kwenu, ningependa tu pia mkaweze kuniandikia hapa studioni ili kwamba nikaweze kusikia kutoka kwa wengi wenu kwa wakati huu ambao tunamwabudu tu Bwana asubuhi hii ya leo. Lakini kumbuka, nitakuwa pia nawapeni nafasi wasikilizaji wetu wa Kiswahili pia mkaweze kunipigia hapa studioni baadaye na kuweza kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kuupokea hapo jana, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa ambao wametukuzwa zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, na wale ambao wanaliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, walitujia hapo jana pia, mpendwa msikilizaji, na kuweza kutuletea hadi hili kubwa sana la kutukuzwa, miili yetu kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji, basi asubuhi hii ya leo, popote pale ambapo unanisikiliza, labda umefika tu pale kwenye hoteli yako, umekwisha pika chai pale na viazi wa ama nduma pale unaposubiri wateja wako wakaweze kuja asubuhi hii ya leo, ama labda uko tu pale pia kwenye railway station unasubiri hiyo train ikaweze kuja unapoelekea mahali pako pa kazi, ama labda umekwisha fika pale kwenye duka lako la mitumba na umekwisha fungua duka lako asubuhi hii ya leo. Wenda labda pia uliraukia pale sokoni kama mama mboga kuweza kununua samaki mapema na kuweza kununua labda ile sukuma ili kwamba itakapofika jioni utakuwa unauzia wateja wako. Asante sana pia kwa kuweza kujiunga pamoja nasi asubuhi hii ya leo, wakati ambapo kanisa la Kristo linaandaliwa kwa njia kubwa sana. Mpendwa msikilizaji, waweza kuona tu jinsi ambavyo Bwana amewatumia wanabii wake kuinua viwete miongoni mwetu na kuponya magonjwa mengi zaidi sana, akiweza kudhihirisha ukuu wake, ukuu wa Mungu Baba Jehova Yawe katika kizazi hiki, mpendwa msikilizaji, na pia ule ujumbe nyeti sana ambao tuliweza kuupokea hapo jana, yote yakituelekeza kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, basi asubuhi hii ya leo ningependa pia kusikia kutoka kwenu mnaponiandikia tu hapa studioni asubuhi ya leo na kushiriki nami yale ambao ulipata katika ule ujumbe ambao tuliupokea hapo jana. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin, na unaweza kuniandikia hapa studioni kwa nambari 0727 503030, au pia waweza kunitumia barua pepe. Unaweza kuniandikia hapa kwa jesusislaw.fmradio@gmail.com. mpendwa msikilizaji, tunapomwabudu Bwana kwa awamu fupi, kisha baadaye nitakuwa pia nafungulia laini zangu za simu ili kwamba nikaweze kusikia kutoka kwenu asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji. Lakini waweza kisia na waweza kujua vyema ya kwamba hakika kanisa la Kristo linaandaliwa vyema kabisa, na tumeweza kupewa kila kitu ambacho kinapaswa kutusaidia kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kama ni miujiza tumekwisha kuiona miongoni mwetu, mpendwa msikilizaji, viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, na hata kina mama ambao walikuwa tasa sasa hivi wanalea watoto wao na wako na familia pale. Haya yote yanapaswa kutusaidia kujiandaa vyema katika uhaki na utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kiweza kuongezea pia ile ujumbe nyeti ambao tuliweza kupewa hapo jana na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, basi utajua vyema ya kwamba hakika kanisa la Kristo tuko na kila kitu ambacho kinapaswa kutusaidia sisi kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji, aweza kuniandikia hapa studioni tunapomwabudu Bwana tu asubuhi hii ya leo, na kisha hapo baadaye nitakuwa nafungulia laini zangu za simu, mpendwa msikilizaji.

kwamba nina unachukua fursa hii kuweza kushukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuwatuma wanabii wakuu zaidi sana miongoni mwetu ambao wanaliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale All by God unaandika kutoka Bandani Altar kule Kisumu Airport region. Asante sana kwa hakika.

Haya basi mpendwa msikilizaji, naona zimesalia tu dakika 24 kufikia saa 4 na ningependa kuwakaribisha mara tena. Jina langu mimi ni Robin na ninawakaribisheni sana wasikilizaji wetu wa Swahili pia kwa awamu hii. Tunapozidi pia kuchangia ujumbe huu nyeti sana ambao tumeweza kuletewa kama kanisa la Kristo, ujumbe ambao unatuandaa sote kama Wakristo kwa ajili ya kuingia kwa ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, ujumbe ambao lazima sote kama Wakristo tukaweza kuangazia ahadi hilo kubwa sana la kutukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa sababu tulisikia vyema ya kwamba hata kabla kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo alikwisha kutujua na alikuwa na kusudi la kuweza kutugeuza na kututukuza, kutupa miili ambayo imetukuzwa ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, basi popote ambapo unanisikiliza tu asubuhi hii ya leo, ukiwa pale nyumbani ama labda uko pale sokoni umekwisha fika kwenye duka lako na wauzia wateja pale kwenye soko pale, ama labda pia ulikuwa umeharakisha kuingia pale kwenye soko, huenda siku hii ni siku ya soko pale kwenye kijiji chenu pale na umekwisha wasili pale sokoni, na kukaribisha sana mpendwa msikilizaji hata ukiwa pale kama fundi wa cherehani. Asanteni sana kwa kujiunga pamoja nasi na Bwana wabariki sana ninapowakaribisheni sana katika awamu hii ya Kiswahili. Napotaka pia kusikia kutoka kwenu ya kwamba mkeze kunipigia hapa studioni na kushiriki nami yale ambao ulipata kwa ule ujumbe kubwa sana wa muamsho mkubwa ambao Bwana alituletea hapo jana mpendwa msikilizaji, kuhusiana na kutukuzwa kwa miili yetu. Na ahadi hili kubwa sana la kutukuzwa limefanyika kuwa ndilo imizo kubwa kwetu kama Wakristo, ya kwamba tunapaswa kuweza kulikumbatia kikamilifu na kuhakikisha kwamba tunajiandaa kwa kujitenga na kila aina ya uovu, na ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, sababu tulisikia vyema ya kwamba hata katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 kuanzia mstari wa 17 pale, mpendwa msikilizaji, Bwana akisema kwamba hii ndiyo sababu ya kwamba mfalme alilipa gharama kubwa ili kutupatia nafasi ya kufikia kutukuzwa. Mpendwa msikilizaji, Biblia inasema vyema katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 17, kwa maana mwili hutamani kinyume na roho na roho hutamani kinyume na mwili, hivi vinapingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hii ndiyo sababu mpendwa msikilizaji tukasikia vyema hapo jana wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kuja kwetu na ujumbe huu kali sana na kutuambia kwamba kwa sababu hii ya kwamba mwili napigana na roho, hiyo ndiyo sababu ilimlazimu Bwana wetu Yesu Kristo kulipia gharama kubwa sana na kuenda pale msalabani kutufia dhambi zetu na kutupa wokovu huu mpendwa msikilizaji. Na mwili na damu vinahitaji kufanywa upya kwa sababu vinaleta mgogoro, vinafanya mgogoro baina yao, ili kwamba mpendwa msikilizaji tunapaswa sasa kuangazia kwa roho ili kwamba ikiweza kutusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni, kujitenga na dhambi na kutoroka dhambi kikamilifu. Hata nikasikia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 kuanzia mstari wa 51 hadi 54 pale, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mwili wa nyama na damu ni wakufa, hauwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Na hivyo basi ndiyo sababu ya kwamba lazima tukaweze kuangazia kwa mwili ule ambao umetukuzwa, mwili ambao si wakufa, mwili ambao haushambuliwi na magonjwa mpendwa msikilizaji, na mwili ambao hauna hisia na tamaa za dhambi, hapa ulimwenguni, jinsi ambavyo tulisikia wanabii wa Bwana wakituletea ujumbe huo nyeti. Na kwa sababu hiyo mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kuangazia kwa mwili huo ambao umetukuzwa, ili tukaweze kukutana na Mungu Baba ana kwa ana, uso kwa uso, kwa sababu hakuna jinsi ambavyo unaweza kuona Mungu isipokuwa tu uko na mwili ambao umetukuzwa mpendwa msikilizaji. Nikasikia vyema kwamba ilimbidi mfalme aingie katika mwili ili kwamba tukaweze kupata wokovu. Ukiangalia tu kwa mfano kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 14 pale, kasikia wanabii wa Bwana akatuambia vyema kabisa, kwa sababu ya madhara ya mwili, hatari za mwili na mipaka ya mwili, ilimbidi Kristo Yesu Mesia kuingia katika mwili wa kibinadamu ili kwenda kuivunja nguvu ya mauti mpendwa msikilizaji, na ya kwamba tukaweze kupata wokovu huu ambao tuko nao sasa hivi mpendwa msikilizaji. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 14 pale,
ya kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mpendwa msikilizaji, naweza kuwazia tu jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alitupenda zaidi sana, kiasi kwamba ilimbidi aingie katika mwili ili kutukomboa sisi, ili kutuokoa sisi. Kwa hivyo swali kwetu ni je, tumekubali kukombolewa kweli ama bado tunagaagaa katika dhambi na bado tunajiendeleza na mambo ya hapa ulimwenguni, wakati ambapo Bwana sasa anaahidi mwili ambao umetukuzwa, anatuahidi mwili ambao umetukuzwa. Mpendwa msikilizaji, kwa hakika huu ni wakati wa kuweka uamuzi wako kama mtu binafsi. Ukiwa pale sokoni kama mama mboga, ukiwa pale sokoni labda unauza mitumba tu pale, ama labda uko tu pale sokoni pia unauza njugu, unapozunguka pale unauza njugu ama mandazi kwa wale wanabiashara pale. Swali ni je, ya kwamba we pia umekubali kubadilishwa na kushikilia ahadi hili kubwa sana ambalo Bwana analeta kwetu kama kanisa la Kristo. Mpendwa msikilizaji, hilo ndilo swali ambalo tunajiuliza kama Wakristo tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, ningependa kuwapeni tu nafasi hivyo basi ya kwamba mkaweze kunipigia hapa studioni ninaposikia kutoka kwenu yale tu ambayo mlipata katika ujumbe lile nyeti sana, ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwetu kama Wakristo tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, naona zimesalia tu dakika 17 kuweza kufikia saa 4, na moja kwa moja laini zangu za simu ziko wazi kabisa hapa studioni ya kwamba mkaweze kunipigia tunapozidi pia kupata kuelewa ujumbe ambao Bwana alituletea hapo jana. Mpendwa msikilizaji, 0777445850, 0777445851 ndizo nambari zangu za kunipigia hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, unapopia shiriki nami yale ambao ulipata katika ule ujumbe, na ni uamuzi gani ambao umeweza kuweka tunapojiandaa kupata hizo miili, huo mwili ambao umetukuzwa ili kaweza kutana na Mungu Baba Jehova Yawe, yeye ambaye alimtuma mwanao wa pekee kuweza kwenda pale msalabani na kutufia dhambi zetu na kutupa tumaini hili kubwa la kufufuka pamoja naye na kushiriki umilele pamoja na Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji, kaweza kunipigia hapa studioni hivyo basi tunapozidi pia kujadiliana kuhusiana na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kuupokea hapo jana. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin na nambari zangu za simu ziko wazi kabisa hapa studioni. Mpendwa msikilizaji,

0: msikilizaji, lazima sasa tukachague kufata njia ya msalaba baada ya kupata ujumbe huu nyeti sana ambao Bwana ametuletea, ahadi kubwa sana la kutukuzwa, miili yetu ya kufa kutukuzwa na kuweza kupewa miili mipya, miili mpya mpendwa msikilizaji, ambayo imetukuzwa na ambayo haiwezi kufa mpendwa msikilizaji. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajitenga na dhambi kikamilifu na kutorudi tena kugaagaa kwa mambo ya hapa ulimwenguni, kwa sababu tunahimizwa vyema ya kwamba huu ndio wakati wa kuwekeza hazina zetu katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe sana Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Unazungumza na Monica Mwangi na kupigia simu kutoka madhabahu ya Salem upande huu wa Nakuru East. Na kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu Baba sana kwa kuruhusu kwamba tumekuwa na mafunzo mfululizo wiki mzima, Mungu akinena pamoja na mioyo zetu, ili kwamba tuharakishe kujiandaa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hiyo ni upendo mkubwa sana kutoka kwa Mungu, na zaidi hata majemadari wa Mungu Baba kuchukua muda wao na kuja kwetu ili kwamba kutufundisha, ili kwamba tuweze kukaa laini na kila mara kuwa tayari kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mimi nashukuru Mungu sana sana kwa sababu ya hiyo tunku, hata ya kupata kusikiliza kutoka kwa Mungu kila siku. Robin, ni ujumbe mzito sana sana ambao tumekuwa tukipokea wiki mzima, na zaidi asubuhi ya leo, wakati ambapo majemadari wa Mungu Baba wameendelea kutuingiza katika vilindi, ili kwamba tuweze kuelewa ahadi hii ya kutukuzwa, jinsi ilivyo ya maana sana sana kwa maisha ya Mkristo. Na unaona Robin, unaona wakati ambapo Mungu alituahidi ahadi hii, yaweza kuwa kwamba hatukuelewa uzito wa ahadi ya kutukuzwa kwa miili zetu. Na ni kweli, kwa sababu hata mimi wakati nimesikia mfululizo, wakati majemadari wa Mungu Baba wanatukunulia, hapo ndipo ninaelewa kumbe ilikuwa ni ahadi kubwa kubwa kubwa kubwa sana. Na mimi jana asubuhi ya leo aswa nimeweza kusikia swala hili ya kwamba wakati tutakapotukuzwa, Robin, tutaweza kupata ile nafasi sasa ya kumuona Mungu kwa macho zetu. Sisi kama wanadamu ambao tulikuwa na mili za kufa, lakini wakati tutakapopata hii ahadi ya kutukuzwa, basi tutaweza kumuona Mungu kwa macho zetu za asilia, hizi macho zetu. Na nikasikia majemadari wa Mungu Baba wakisema, Robin, ya kwamba huenda hatutaweza kuelewa uzito wa umilele sasa hivi. Na hivyo inapaswa ituagize kwamba tuwe wanyenyekevu sana sana sana, ili kwamba tutakapopata ahadi hii tuweze kuelewa kwa vilindi jinsi ambavyo tutakapomwona Mungu Baba katika ufalme wa mbinguni. Na nikasikia ile kazi nzito ambayo tumewekezewa katika kitabu cha ile kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza na mstari wa 13 pale, kuanzia mstari wa 13 kiniruhusu nitasoma.
0: Ndio.
1: Biblia inasema kuanzia mstari wa waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 13, nitasoma mpaka mstari wa 15 tafadhali Robin. Biblia inasema, kwa hivyo vifungeni viuno vya vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa mkitumainia utimilifu wa ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Kristo Yesu. Kama watoto kutii, msijifananishe na tamaa zenu kwa zile ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nyinyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Angalia Robin, ile kazi nzito tuliowekezewa, ya kwamba ikiwa tunangoja kutukuzwa kupitia kwa Kristo Yesu, agizo kwamba zile nia zetu ovu za mili za mambaya zile ambazo zinapigana kila mara na roho tumeahidiwa tumeagizwa kwamba tuziweke kando
0: ndiyo.
1: Kwa sababu siku moja tutapokea hili ahadi ya kutukuzwa Robin. Ujumbe mzito sana Robin.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe mzito sana haswa kwa wakati huu ambapo unaona ulimwengu sasa umegeuka na kuingia kwa mambo ya anasa ya hapa ulimwenguni. Na huu ndio wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo amechagua kuwatumia wanabii wake wakuu zaidi sana kuliandaa kanisa la Kristo na kutuletea ujumbe huu nyeti kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na ahadi hili kubwa sana la miili yetu kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Basi kama Wakristo utakubaliana na mimi Monica Mwangi ya kwamba lazima sasa tukaweze kukumbatia ahadi hili kubwa na kujiandaa vyema. Wakati ambapo Bwana anasema lazima tukaweze kujiandaa kwa uhaki na utakatifu, lazima tukachague kuwa watiifu. Kwa sababu pasipo utiifu kwa Mungu Baba Jehova Yahweh, hakuna vile utaweza kuwafikia yale matakwa ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Hivyo basi lazima tuwe tu watiifu kwa kila jambo ambalo Bwana anatuletea na analituletea kupitia kwa wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Sababu nilisikia vyema kabisa hata katika kitabu cha Yohana wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 12 pale. Bwana kituelezea vyema ya kwamba wale wote wale wanaompokea Kristo na kuzaliwa mara ya pili wanafanywa kuwa sehemu ya familia ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Waweza kuwazia tu upendo huo mkubwa sana ambao Bwana ameweza kutupatia kama Wakristo. Watu ambao hatustahili kamwe, lakini Bwana kwa kutupenda kiasi hicho, lazima tukaweze kuichukulia kwa umakinifu kabisa na kwa umaanani kabisa na kuchagua kuishi katika toba, kwa sababu toba ndiyo ambayo inatusaidia kujiunganisha na Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe.

0: fanghi.
1: Ni kweli Robin, ni kweli kabisa. Na kwamba jinsi ambavyo tunajiendeleza, ni lazima tufanane na baba yetu wa mbinguni. Na unaona Robin, ni ukweli, hata katika ulimwengu hapa, na hata jinsi majemadari wa Bwana walitusaidia kuelewa. Unaona hata wazazi wa sasa hivi, hata akipata mtoto, unaweza kusema huyu ni mtoto wa fulani, kwa sababu hata jinsi pengine anaongea ama anacheka ama anatembea, unaona hata sura pengine wanafanana kabisa. Kwa hivyo huwezi kupotea sana ukasema huyu ni mtoto wa fulani. Na hivyo basi, jinsi gani sisi ambao sasa tunafanana na Mungu, ambao tuliitwa katika wokovu wa neema, wokovu ambao haikuwa ni kidogo, haikuwa ni swala la kuja na kupita na kumaliza.
0: Dio.
1: Ilikuwa ni gharama kubwa ambayo Mungu alituletea. Na unaona Robin, kwa jinsi ambavyo majemadari wa Mungu wametusaidia kuelewa, wakati Yesu Kristo alikuja na akafa hapa duniani, kimsingi alituletea tumaini ya baraka. Alikuja akakufa katika mwili wake huu wa kiasilia, ili kwamba aweze kuua kifo, ili kwamba aweze sasa kutuletea kutukuzwa, Robin.
0: Ndiyo.
1: Na hivyo basi nikasikia majemadari wa Mungu Baba wakisema kwamba, Robin, sasa kuna zile tabia ambazo zinaweza kupitishwa, kumaanisha kama Mungu ni mtakatifu na ameweza kunena kwa neno lake kwamba wote ambao wanataka kuingia katika ufalme wa mbinguni ni lazima wawe watakatifu, basi watoto wake pia wanapaswa kuwa na utakatifu, wakumbatie utakatifu, hata kama inakaa ni ngumu namna gani.
0: Ndiyo.
1: Hata kama inakaa ni mzito vipi, akumbatie tu, na kila siku atembee katika hiyo njia ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nikasikia vizuri, watoto wa Mungu Robin, ambao wanangoja kutukuzwa, ni wasafi, ni wako na usafi wa moyo na wa mwili pamoja, na pia wachezei neema ya Mungu eti sasa wanaichukulia tu hivi hivi. Hapana, wanaichukulia kwa uzito, na kumaanisha wakielewa ya kwamba hii neema ya Mungu haitakawia milele, na ahadi ya kutukuzwa, hata kama imeahidiwa kila mmoja, wanaelewa kwamba si kila mmoja atapokea. Wale ambao watatii Mungu na kuleta mchezo yao, basi Mungu ataenda kuwararua na kuwatupa katika ziwa la moto.
0: Dio.
1: Robin, ahadi hii ya kutukuzwa niliweza kuelewa ya kwamba ni mzito sana. Na unaona manabii wa Bwana wakatueleza jana, ikiwa uliweza kusikiliza, ya kwamba hii ahadi inapaswa kutufanya tukae katika ukamilifu, ya kwamba tujiweke katika ile njia laini, ya kwamba hata jinsi ambavyo tunafanya pengine uinjilisti, sasa unaketi chini kama mtu binafsi na kujiuliza, je, katika uinjilisti huu ambao nimefanya, je, nimeweza kuvuna? Pengine nimebatiza wale ambao nimeweza kuwahubiria. Unakaa chini unajiuliza, katika wokovu wangu, kwa sababu tumeahidiwa kutukuzwa, mimi nimeweza kusimama imara, nimeweza kusimama upande wa Mungu, ama ni mimi naendelea na wokovu alafu upande ule mwingine nimeanguka katika dhambi? Nikasikia majemadari wa Bwana kutuelezea Robi ya kwamba hatuwezi hata kuchukua kitu sasa ikuwe nini idol, zile vinyago atuabudu, pengine kwa sababu Bwana amekubariki kwa na magari ama nini, sasa useme hizo ndo unaabudu sasa. Hapana. Nikasikia kwamba ikifika kwa swala hili la kutukuzwa, kila kitu sasa inakuwa unaichukulia ni kama takataka, ya kwamba hautaiweka ikuwa kipaumbele. Kile ambacho utakuwa tu umelenga ni kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu Robin, nikasikia kwamba wale ambao Mungu aliwajua, wale ambao Bwana aliwajua kitambo, tayari alikuja kuahidia na kuingia katika ufalme wa mbinguni, aliwajua kutoka kitambo. Na hivyo hakuna yule anaweza kuchukulia kwa mzaha na kucheza na kufanyafanya tu michezo hivi hivi, kwa sababu ile kitabu ulisoma pale Yohana wa kwanza mstari wa 14, hiyo kitabu ilikuwa na ujumbe mzito sana, ya kwamba naye neno alikuja akafanyika kuwa mwili, angalia, akakaa kwetu, nasi tutaona, inasema ya kwamba naye samani, inasema

0: naye neno alifanyika kwa mwili akakaa kwetu nasi tutakaoona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amekuja kwa amejaa neema kwa kweli ndio na unaona pia ile kitabu ya Wagalatia ambayo niweza kusoma pale mwanzo ile vita ambayo iko katika mwili na roho lakini Yesu Kristo alikuja na akatupatia ushindi kwa hivyo yeyote ambaye atakumbatia ushindi huo basi atapata hii ahadi ya kutukuzwa roho ujumbe huu umekuwa mzito sana kabisa roho
1: hakika ulikuwa ujumbe mzito sana kwetu kama kanisa la Kristo na kama Wakristo hivyo basi ni swali tu ambalo tunapaswa tukue tunajiuliza kila uchao kila wakati ambapo tunaishi hapa ulimwenguni iwapo tu hii ingekuwa siku ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo atarudi kulichukua kanisa je mimi na wewe tungeingia katika ufalme wa Mungu kwa kuzingatia tu yale ambayo maisha ambayo tunaishi kwa sasa hivi je tumechagua sasa kuachana na ulimwengu kikamilifu na kuchagua kumpendeza Bwana katika maisha yetu hilo ndilo swali ambalo tunapaswa kuwa tunajiuliza kama Wakristo tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo Monica Mwangi
0: Ni kweli Robin na ninashukuru Mungu sana kwa sababu ametupatia muda kwa sababu kila mara nimesikia manabii wa Bwana wakisema ukiona umeamka siku nyingine na ukaona mwanga Mungu amekupatia nafasi ya kutubu amekupatia nafasi ya kutengeneza njia zako na Mungu na unaona hiyo swali ambayo umeuliza inapaswa mimi nikamwangi na sisi sote tuketi chini na tujichunguze sana mioyo zetu kwa sababu Robin kuzingatia tu ujumbe ambao tumesikiliza asubuhi ya leo mimi ninachagua kutubu kabisa na kuamua kutafuta njia za Bwana na kuendelea kujiandaa kwa sababu ya ahadi hii ya kutukuzwa kwa sababu jinsi manabii wa Bwana walitufungulia ahadi hii iliweza kugundua kwamba sio swala la kutembea it is not a walk in the park sio swala tu la kusema nimeamka alafu upate umeingia katika ufalme wa mbinguni hapana niligundua kwamba iko kazi kuna kazi kubwa sana ya kujiandaa na kujitakasa na kujitenga na dhambi na kuchukia anasa ambazo zinaendelea katika kizazi hiki cha AI na teknolojia pale ambapo kila kitu ni instant mara hiyo hiyo ukitaka chakula ni mara hiyo ukitaka kila kitu ni hivyo lakini hapana kwa sala hili la kutukuzwa nimeelewa ya kwamba ni mchakato ulio na uzito sana it's a heavy process ambayo lazima utengenezwe ukwe refined yani usafishwe kabisa sasa kiasi kwamba hiyo siku ya unyakuzi kifika hivi unabadilishwa ukipelekwa katika ufalme wa mbinguni kwa hivyo mimi nachagua kutubu sana na kuambia Mungu kwamba anisamehe dhambi zangu zote kabisa ili kwamba hiyo siku akija sasa anipatie nafasi ya kuingia katika ufalme wa mbinguni Robin tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kusikiliza ujumbe huu mzito sana na tunaamua kama madhabahu ya Salem na maeneo yote ya Nakuru East tunatubu na tunaanza tena afresh tunaanza tena upya kwa kuamua sasa leo hii pia tutatoka pale nje katika vijiji zetu na maneighbors na majirani atuwaambie kwamba hey kuna ahadi ya kutukuzwa jiandaeni wacheni dhambi wengine wakisikia tukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu pale mstari wa kwanza na tatu atatetemeka na kusema kumbe sisi hatukustahili kupendwa na wakuje katika upande wa Mungu Robi sisi tutaendelea kufanya uinjilisti hata wiki iliyopita tulikuwa upande wa Canyon pale tunaenda tunawaambia kwamba Yesu anawapenda hata wakiwa katika ile hali ya ulevi pale tunawaambia na wanarudianga Bwana na wanaokoka tena Robi kwa hivyo hakuna yule atasema ati hawasikii ama nini hapana tunawafikishia ujumbe jinsi ilivyo Mungu naye apatane na mioyo zao Robi amekuwa ni Monica Mwangi nikishukuru Mungu sana kwa sababu ya tunu hii ya kusikiliza ujumbe wa Bwana mako kwenye studio Robin na sisi tutaendelea kupigana kabisa kwa sababu ya Bwana mpaka tuingie katika ufalme wa mbinguni Monica Mwangi kutoka madhabahu ya Salem hapa Nakuru mako kwenye studio Robin
1: Asante, asante sana Monica Mwangi kutoka Nakuru, madhabahu ya Salem pale. Asante sana. Kwa hakika kama Wakristo lazima tukachague kumpigania Bwana wetu Yesu Kristo na kukubali mateso yote hapa ulimwenguni, kwa sababu naye pia alikubali mateso, akakubali akakumbatia mateso ili tupate wokovu huu. Na sasa huu ndio wakati wa kujiondoa katika uoga wa kufanya uinjilisti na kufikia wengi sasa, na kuhakikisha kwamba hakuna yeyote yule ambaye atakosa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa sababu tulisikia vyema kwamba wakati ambapo wanabii wa Bwana walituletea ujumbe huo nyeti sana kuhusiana na kutukuzwa, wakatuambia wale ambao ni waoga wao pia watatukuzwa, hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni muhimu sana kwetu kama Wakristo tukachague kimsingi kusimama kidete na kufanya uinjilisti na kuweza kusimama kwa ajili ya injili ya umilele.

0: Tunapoendelea pia kusikia kutoka kwenu, naona imekatika tu dakika 4 baada ya saa 4 asubuhi. Tunapoendelea, Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Huyo ni Ann Nyambura, anapiga moja kwa moja kutoka madhabahu makuu ya Nairobi, pia kuchangia kuhusiana na huo ujumbe nyeti sana ambao tulipokea, na uamsho mkubwa sana kwetu kama kanisa. Na hakika Robin, hii ahadi ya kutukuzwa ni ahadi kuu sana sana sana kwetu kama kanisa, ambayo hata baada tu ya kusikia inapaswa kubadilisha maisha yetu kikamilifu na kutufanya tuanze kutembea kwa uhaki na utakatifu. Unapata ya kwamba katika utangu tu wa dunia, wakati ambapo Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba kwa mfano wake, na kisha akampulizia ile pumzi ya uhai, na kisha unapata kutambua ya kwamba nia ya Mungu ama mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba mwanadamu aishi na yeye milele. Na kwa hivyo unapata kutambua ya kwamba Mungu akampa mwanadamu ile sheria ya kutukuzwa. Ukiangalia katika Mwanzo 1 mstari wa 15 na 16, Mungu akampa mwanadamu hiyo sheria ya kutukuzwa, ya kwamba mwanadamu alipaswa kuishi maisha ya kumhofu Mungu, maisha ya kumtii Mungu. Lakini unapata ya kwamba kile ambacho kilikatiza ile mpango wa Mungu wa kwanza wa kutukuzwa, kuhusiana na kutukuzwa, ilikuwa ni dhambi, wakati mwanadamu alianguka kwa dhambi. Lakini unapata kutambua ya kwamba Mungu Baba wa mbinguni kwa rehema zake na kwa huruma zake aliamua kumtuma mwanawe Yesu Kristo aje atufie msalabani, ya kwamba kupitia kwa kifo chake msalabani, sasa sisi kama wanadamu tunaweza okoka na tumrudie na tupate ile ahadi ya kutukuzwa. Kwa maneno mengine, unapata kutambua ya kwamba kupitia kwa kifo cha Yesu msalabani alikuja kurejesha ile ahadi ya kutukuzwa. Na unapata kutambua ya kwamba mwanadamu alipotenda dhambi, Mungu aliachilia hukumu ya kifo. Kifo kikaingia duniani kwa sababu ya dhambi ambazo mwanadamu alitenda. Lakini unapata kutambua ya kwamba hakika Mungu ni wa rehema, kwamba kupitia kwa kifo cha Yesu msalabani, unapata kutambua ya kwamba hiyo siku ya unyakuzi wa kanisa, Mungu atashinda kifo. Kifo kitakuwa kimetokomea, kwa sababu tutapata mili ya utukufu, mili mpya, mili ambayo hata haifikii kifo, mili ambayo haina hata hizi hisia za hii dunia. Hakika ni ujumbe mkubwa sana, Robin.
0: Na ni ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwetu kama kanisa la Kristo, kama watu ambao wanajiandaa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Utakubaliana na mimi, Ann Nyambura, ya kwamba ukiweza kutana tu na mtu hata kwenye gari na umuulize ya kwamba wewe baada ya kufa ungependa kuishi wapi, ungependa kuenda wapi, kuishi wapi umilele wako, mtu atakwambia kwamba angependa kuishi pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo milele katika ufalme wa mbinguni. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo Wakristo sisi sasa tunajiendeleza hapa katika ulimwenguni, hapa katika ulimwengu, utajua ya kwamba hakika ni wachache tu ambao wanajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na ndio sababu Bwana sasa anawatumia wanabii wake wakuu zaidi kukuja kwetu mara tena na tena kila siku. Naweza kuwazia kwa siku tano sasa hivi kwa mfululizo, wakikuja kwetu kutuhimiza na kutuambia kwamba huu ndio wakati wa kujiandaa katika uhaki na katika utakatifu. Kumaanisha kwamba mtu akiweza kuangalia tu jinsi ambavyo unavalia, atajua huyu mtu anajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Huyu mtu ni mwanafunzi ambaye anajiandaa kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nikasikia vyema ya kwamba katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 20 na mstari wa 24 pale. Niruhusu tu nikaweza kusoma andiko hili pamoja nawe, Ann Nyambura. Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 24, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ili tukisha kufa kwa dhambi tuishi kwa ajili ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeweza kuponywa. Anasema katika mstari wa 25, kwa maana mlikuwa kama kondoo waliopotea, lakini sasa mmemrudia mchungaji na msimamizi wa roho zenu. Bwana akatuambia vyema kabisa katika andiko hili ya kwamba Kristo Yesu ambaye ni mkombozi wetu na mwokozi wetu alienda pale msalabani na akajeruhiwa ili sisi tukaweze kupata kutukuzwa na kupata wokovu huu ambao tunaishi nao sasa hivi. Hivyo basi si lazima tukaweze kupata kuhimizika na kupata kushawishika vyema kabisa kuzidi kujiandaa katika utakatifu na kujiandaa katika uhaki, tukihakikisha kwamba mavazi yetu hayana kunyanzi na kila wakati yanang'aa, ili kwamba wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atarudi apate tukiwa tuko tayari kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni anyambura.
1: Kweli kabisa Robin, unapata kutambua ya kwamba kulingana na ilo andiko ambalo umesema, unapata kutambua hakika ilikuwa ni upendo mkubwa sana kwake Yesu kuja duniani na kufa msalabani. Ni kwamba kupitia kwa kifo chake msalabani, mwanadamu yoyote anaweza kupokea wokovu na aweze kujiandaa kwa haki na utakatifu na kuingia kwa ufalme wa mbinguni. Na unapata kutambua ya kwamba mali ambapo hatari iko ni kwamba Yesu akirudi mara ya pili hakuji kufa msalabani mara ya pili. Unapata hata katika Waibrania 9 mstari wa 28, Yesu atarudi tena kufa msalabani, bali anarudi kama mfalme. Anarudi kwa ukuu sana, anarudi kwa ushindi, na ukiangalia kuhusiana hata na ufalme wa mbinguni, Yesu mwenyewe ni mtakatifu na mbinguni ni mahali patakatifu sana. Hakuna dhambi ambayo inaweza ingia mahali pale, na ni upendo mkubwa kwani kwamba Mungu ameamua kutuonya wakati huu kabla mambo hayo hayajatendeka, kwa sababu unapata pia upande ule mwingine kuna ghadhabu ya Mungu ambayo inakuja, ghadhabu isiyovumilika. Na nikasikia manabii wakuu sana wa Mungu Baba wakisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 9 mstari wake wa 3 hadi 6. Ikiwa utaniruhusu nisome, Biblia inasema ya kwamba nzige wakatoka katika ule moshi wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo unge wa nchi, wakaambiwa wasiadhuru majani ya mti wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi mitano, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge aumapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe, na watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Unataka kutambua ya kwamba Robin, ni hukumu kali sana ya Mungu ambayo inakuja duniani. Na ukiweza kutafakari hata kuhusiana na mateso ambayo yatakuwa mahali pale, unapata kutambua ni mateso yasiyovumilika. Kama unapata katika andiko hili, unapata Biblia inasema wale nzige watapewa nguvu ya kuuma wanadamu, na maumivu yao itakuwa kama maumivu ya nge ama zile scorpion, ya kwamba itakuwa ni uchungu usiovumilika. Unapata kutambua ya kwamba hakutakuwa na kifo, na unapata kutambua ya kwamba sasa hiyo ni sehemu ndogo ya zile ya ile mateso ambayo atakuwa wakati wa dhiki kuu. Unapata kutambua ya kwamba bado hatujaongelea kuhusu machinjo ambayo yatakuwa mahali pale wakati huo. Bado hatujaongelea kuhusu ukame, hatujaongelea kuhusu njaa, hatujaongelea kuhusu zile tetemeko za ardhi, umwagikaji wa damu, vita na matokeo ya vita. Bado hatujaongelea kuhusu mafuriko. Mateso ambayo yatakuwa mahali pale ni mateso mengi sana, na unapata kutambua ya kwamba ni kibali kubwa sana na ni tunu kubwa kabisa kwamba Mungu ametupa njia ya kuepuka hiyo hukumu ya Mungu, ya kwamba tunaweza jiandaa na tuingie kupitia kwa unyakuzi wa kanisa. Na ukiangalia mfano hata kwa Biblia, hata katika Agano la Kale, ukiangalia wakati wa Sodom, kabla Mungu hajaachilia hukumu yake alimwepusha Lutu. Unapata kutambua ya kwamba Yesu Mungu akamwa akamwambia Lutu ya kwamba atafanya chochote hadi Lutu atoke nje ya mji. Na kweli Lutu alipotoka tu nje ya mji, Mungu akatimiza ghadhabu yake katika Sodom. Angalia pia wakati wa kizazi cha Nuhu. Kabla Mungu hajaachilia gharika, alimnyakua Enoki. Na unataka Biblia jinsi ambavyo inaelezea kuhusu maisha ya Enoki, sababu ambayo ilifanya akapata kibali mbele za Mungu na kunyakuliwa kuingia katika ufalme wa mbinguni kabla ya hukumu ya Mungu haijakuja, ilikuwa ni kwa sababu alitembea kwa utakatifu. Alitembea, aliishi maisha ya utakatifu hapa duniani. Na huo ni mfano mzuri sana kwetu kama kanisa ambayo inatufuata, tuige na tutendee kwa utakatifu, kwamba Mungu, kile ambacho Mungu anaahidi ni lazima tu kitatendeka. Kwa sababu huyu Mungu aliahidi ya kwamba kabla ya kurudi kwa Yesu kutakuwa na zile dalili za kurudi kwake, na kweli zimeonekana. Na unapata kutambua ya kwamba saizi wakati ambao tunaishi, kila kitu ambacho Biblia iliahidi kitatendeka kabla ya kurudi kwa Yesu imetendeka. Ni unyakuzi wa kanisa tu hujatendeka, ndio bado tunangojea. Na kwa hivyo hiyo ahadi ya kutukuzwa ni ahadi ambayo inatupasa sisi wote tuishi maisha yetu tukilenga, kwa maana unapata kutambua ya kwamba ukiangalia hata katika pia kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza tatu hapo mstari wake wa pili hadi tatu, unapata kutambua ya kwamba Biblia inasema kila mmoja ambaye ako na hii tumaini anapaswa kujitakaza, kuishi maisha ya kujitakaza kama vile Mungu alivyo mtakatifu. Unapata sisi tunafaa kuishi pia kwa utakatifu, tunafaa kujitenga na dhambi, tunafaa kuishi maisha yetu tukilenga ufalme wa mbinguni, tukijua ya kwamba uraia wetu uko mbinguni. Hakika ulikuwa ni ujumbe mkubwa sana, Robin.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe mkubwa na ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwetu kama kanisa la Kristo. Lakini sasa huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajitenganisha na ulimwengu kikamilifu, kwa sababu unaweza kuwazia na kujua vyema ya kwamba Bwana anasema kwamba uraia wetu lazima utenganishwe na ulimwengu ili kwamba tukaweze kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na kanisa ambalo litaingia katika utukufu limejitenga kikamilifu na ulimwengu huu, na linasubiri kwa hamu na gamu, kwa shauku likiomboleza wakati ambapo litapata ukombozi wao ili kwamba wakaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Anyambura, asante sana pia kwa kuweza kuchangia. Asante sana Anyambura.
1: Amen, Robin. Hakika ilikuwa ni ujumbe wa mwamsho sana kwetu kama kanisa, kwa maana unapata tabia kwamba hata napomalizia tu ujumbe huo ukajitokeza waziwazi tu kwamba wale ambao wataingia katika ufalme wa mbinguni, wale ambao watapokea ahadi ya kutukuzwa ni wale ambao wanakaa maisha matakatifu, na pia kutoka nje na kufanya uinjilisti pale nje. Na ndiposa hata sisi pia kama madhabahu makuu ya Nairobi asubuhi ya leo tumekuwa pale katika ile stage ya maziwa tukiwa na megaphone kuwafikia watu kule nje na habari hii ya kurudi kwa Yesu. Kwa maana hakika unaona ya kwamba wakati haupo kabisa, Yesu yuko karibu kurudi. Na kwa hivyo nachukua hii fursa kumshukuru Mungu sana kwa kuwatuma manabii wake kuja kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Asante sana Robin. Huyo amekuwa ni Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Kwako kwenye studio.
0: Asante sana Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Kwa hakika lazima tukaweze kutumia ujumbe huu kuonyesha upendo pia kwa jirani zetu, kwa watu wa jamaa yetu, na hata wanabiashara wenzetu, na hata pale katika kazi wale wafanyikazi wenzako, wale wajoli pale kazini, lazima tukaweze kuwaonyesha upendo na kuweza kuwafikia na kuwakaribisha katika nuru ya Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji,

0: Pendwa msikilizaji, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunamuomba Bwana akaweze kutujaza na roho wake, akaweze kutusaidia kutembea katika uhaki tunapozidi kujiandaa katika utakatifu kwa siku ile kuu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atarudi kulichukua kanisa takatifu na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Tunapoendelea, Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen, Robin. This is Pius Kemboi. I'm calling from Marawa, Mwanga. Just to wait on the very, very mighty, mighty message that came to us last night, this morning, actually, by the mightiest, mightiest prophet of the Lord. Please, Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen, amen, Robin. Huyu ni Pius Kemboi, napiga kutoka kule Maragua, Murang'a, kuchangia kutokana na ile ibada ambayo tukujia leo asubuhi pitia kwa manabii wakuu wakuu sana wa kutisha kwa kanisa lake Yesu Kristo. Tafadhali Robin.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa sana, Pius Kemboi, ujumbe ambao tuliweza kupokea hapo jana kuhusiana na gharama ya kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana sasa kwa sasa hivi anasema kwamba uraia wetu sasa lazima ukaweze kulenga katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kiangalia kwa mfano hata kitabu cha wa Filipi mlango wa 3 mstari wa 20 na 20 na 21, utajua vyema kwamba kwa hakika sisi kama Wakristo uraia wetu si wa hapa ulimwenguni. Lazima tukaweze kujitenga na vitu vyote vya hapa ulimwenguni na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Pius Kemboi.
1: Kweli kabisa, ujumbe huu wa kutukuzwa ni ujumbe nyeti sana. Tuakumbuka wazi kwamba mabwana wetu manabii walituelezea kutukuzwa ni jambo ambalo litakuja pamoja na unyakuzi mkuu wa Bwana, na ni hatua ya mwisho katika kile kuandaliwa kufika ile kiwango cha kuingia mbinguni kwa kanisa la Kristo. Kwa hivyo Bwana alitufundisha katupea ile ujumbe ambaye inatoka kwa waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake wa kwanza kuendelea hadi wa 3, tafadhali Robin.
0: Ndiyo.
1: Na tukaweza kufahamu wazi kabisa kwamba kitu jambo la kwanza ni kufanywa kuwa watoto wa Mungu, kufanywa tulifundishwa katika mafundisho marefu sana kufahamu ya kwamba kufanyika mtoto wa Mungu hasa ni kufanywa namna gani, Robin.
0: Ndiyo.
1: Na tukaweza kujua ni ile kuamini na kutembea katika uhaki wa Bwana ndipo tunaingishwa katika familia ya Jehova. Hilo ndilo jambo la kwanza hata tunapoelekea katika ile maandalizi ya kufika kiwango cha kutukuzwa ili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tafadhali Robin.
0: Hakika na lazima sasa sisi kama Wakristo ambao tunajiandaa kuingia katika ufalme wa Bwana tukachague pia kufanana na Kristo Yesu Mesia. Nikasikia vyema kwamba hata katika maisha yetu ambamo tunaishi sasa hivi hapa ulimwenguni, Pius Kemboi, nikasikia Bwana akasema vyema ya kwamba hata mtoto ufanana na mzazi wake. Kwa hivyo basi Bwana anatuhimiza sisi kama Wakristo, wale ambao ni wanafunzi ambao wanajiandaa kutukuzwa, miili yetu kutukuzwa na kupewa miili ambayo haifisadiki, miili ambayo si ya kufa, lazima nasi pia tukachague kufanana na Kristo Yesu katika maisha yetu. Kumaanisha kwamba mtu iwapo mtu atakuja na kuangalia jinsi ambavyo tunajiendeleza hapa ulimwenguni, atajua ya kwamba huyu ni mtu ambaye anajiandaa kwa ajili ya kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa kuangalia tu jinsi ambavyo umevalia, kuangalia tu jinsi ambavyo unanena, maongezi yako kama mtu binafsi, kuangalia tu jinsi ambavyo unajiendeleza hata na majirani, hata na watu tu hapa ulimwenguni, mtu atajua kwamba huyu ni mtu ambaye anajiandaa kutukuzwa na anajiandaa kujitenganisha na ulimwengu huu. Na hilo ndilo ambalo, hilo ndilo jukumu kubwa sana ambalo tumepewa kama Wakristo, tukaweza kutumia nafasi hii kujiandaa katika utakatifu na kuingia katika ufalme wa Bwana kwa kujitenga kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni na kuchagua kuchukua mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pius Kemboi.
1: Hakika Robin, vile umeitaja ni kweli kabisa. Mafundisho ya Bwana ilitupeleka hata mwanzo, vile Bwana alivyoumba binadamu, aliumba kwa umbo na sura yake, na wakati dhambi ilivyokuja ikatenganisha binadamu pamoja na Mungu wake mtakatifu, sababu Mungu ametengwa. Kwa hivyo Bwana akatupeleka katika ujumbe huu akitueleza vyema kabisa kufanana na Kristo ambaye sasa ndiye Bwana wetu, na akaufananisha kabisa hata hapa duniani. Unapopata kubarikiwa na mtoto labda wa kike ama wa kiume, ukitazama kwa njia moja ama nyingine, kuna ile sura ya mzazi wake. Kwa hivyo atakuwa anatuweka kwa vilindi vya kufanana na baba wetu ama Mungu wetu, na hiyo ni katika hali ya kiroho, katika matendo yetu baada ya kufanya uamuzi wa kutembea katika utakatifu. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo litatupea ile umbo na sura la Mungu wetu baada ya kutubu na kujiandaa ni kuachana na dhambi kikamilifu. Ametufundisha vyema kabisa, hii ni wakati wa kutoroka, kutoroka kabisa, wakati ambapo unakutana unaona dhambi ikielekea mahali ulipo. Kwa sababu hiyo ndio mchango ya kwanza ya kuanza kujiendeleza katika kufanana na Kristo mwenyewe. Jambo lingine ambalo Bwana anatuambia katika ile kufanana na Kristo ni utakatifu, Robin, uhaki, kujitakaza kila wakati kupitia kwa toba na damu ya Yesu Kristo, ili tuweze kufanana naye hata tungali katika mwili huu. Tuchunge hii mwili ambaye inaenda kutukuzwa isije ikanajisika kiwango cha kukosa kubalika wakati huo wa utakazo. Tafadhali Robin.
0: Hakika ni ujumbe wa mwamsho mkubwa sana. Kwa hivyo kwetu sisi kama Wakristo, lazima sasa tukaweze kuketi tu na kujiuliza ya kwamba kama Mkristo, kama mtu binafsi, mimi kama Robin, wewe kama Pius, je, sasa hivi ukiweza kuangalia katika maisha yako, waweza kuona iwapo kama unaweza kutukuzwa kwa kweli? Kwa sababu hilo ndilo swali kimsingi ambalo Bwana anauliza kanisa la Kristo kwa sasa hivi. Kama mtu kama binafsi ukikuwa pale sokoni, labda unajiuliza tu ya kwamba iwapo tu huu ndio ungekuwa wakati ambapo Kristo Yesu angekuja, yawezekana ya kwamba wewe ungeweza kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu kuna mengi ambayo Bwana amekwisha kuyatenda miongoni mwetu, na Bwana ametupea vifaa vya kututegemeza kujiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Waweza kuangalia tu jinsi ambavyo Bwana ameinua viwete kaya miongoni mwetu, ameponya virusi vya ukimwi, amefungua hata macho ya vipofu, watu ambao walikuwa katika ulimwengu wa giza kikamilifu, na sasa hivi wanaishi maisha yao kama kawaida. Na hata hapa katika taifa hili la Kenya, waliokuwa wale ambao walikuwa wenda wazimu kikamilifu, sasa hivi unasikia kwamba wanaishi maisha yao kama watu wa kawaida, na wengine wao sasa ni watu ambao wanaelekeza ushirika pale kwenye vijiji. Kuna watu ambao sasa wanawategemea ili wakaweze kuandaliwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haya yote ni vifaa ambavyo Bwana anatupea tuweze kuvitumia kuingia katika ufalme wa Bwana. Kwa sababu hata ukiangalia ujumbe huu nyeti ambao tunaletewa kwa sasa hivi, Bwana anatuletea kuongezea tu kwa yale na kuendelea kutusaidia kujua kwamba lazima tuweze kutumia ujumbe huu na matendo haya makuu ambayo tunaona miongoni mwetu, na pia ile hukumu kali ambayo tumeweza kuona miongoni mwetu ikihusishwa hata ile mitetemeko ya ardhi, kiweza kuona jinsi ambavyo Bwana sasa anatumia wanabii wake kuhukumu dhambi katika kizazi hiki. Inajitokeza bayana ya kwamba hakika lazima tuweze kujiandaa katika utakatifu kama Wakristo. Na kujiandaa katika utakatifu, lazima kwanza tuanze na toba. Na toba ndio ambayo inaelekeza mtu kujiandaa kwa ajili ya kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Pius, unapomalizia tafadhali.
1: Asante kabisa Robin. Kweli umeuliza swali nyeti sana, kwamba sisi binafsi tuafaa sasa kujitazama na kujiangalia kikamilifu, kwa sababu ile kujiandaa kwa sababu ya hii ahadi ambayo Bwana amempa kanisa wakati huu, lazima tujitakaze kikamilifu, tujitolee kikamilifu muhanda kumtumikia Kristo, kuwe jua, kuwe baridi, kujitolea sana imani iliyo kamilifu, imani iliyo kuwa katika ile mvingi wa Bwana mwenyewe wa kujitolea kikamilifu. Alafu kisha tuishi katika hali ya kutazamia kurudi kwa Kristo kila wakati. Ili tunatazamia vazi letu wakati wowote. Alafu kisha Robin, pia tunafaa kufikiria wengine wanaoangamia kule nje. Na nitota baada ya kanisa jana tuliweza kuingia sokoni kuwatangazia kwamba Yesu Kristo yuaja, na leo pia tutakuwa na tutaenda kutembelea jamii moja walifia mahali ambapo kuna kusanyiko kubwa pale, na wametualika tuweze kuenda katika kuwafariji. Lakini nafasi nyingine pia ya kuweza kuwafikia na kuwa ndio kuhusu hii habari njema ya kurudi kwa Kristo, kwa sababu tuko na ile Great Commission, ile amri kuu ya Bwana ya kuweza kuwafikia wengine wasije wakaangamia, kwa sababu vile umesema kabisa Robi, nata ninapoelekea kwenye tamati, Bwana unatazama ashirio la ile siku ambayo inakuja. Tayari tunaiona katika huduma ya manabii wakuu wa kutisha, kwa sababu wanaompokea wanapata baraka na viwepo vyao, wanatembea viziwi, wanasikia mambo mazito makubwa yanaweza kufanyika hadi kiwango cha HIV kuponywa, Robin. Na wale wanaokosa kuwapokea, unaweza kuona kwamba hukumu ya Bwana imewagonga na njia ambayo inatisha. Hiyo basi inaweka mzigo kwetu sisi, ili tuweze kumbia kwa wale wote ambao wangali katika giza, na kupeleka hii nuru ya Kristo, kuwaandaa, kuwaita katika hii nuru njema ya Kristo, pia na wao wasije wakaangamia. Please Robin.
0: Hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba pia tunawafikia wengi, jinsi tu ambavyo umesema hapo. Ndio wakati wa kuhakikisha kwamba wengi pia wanaandaliwa kwa uhaki na kwa utakatifu, tunapozidi kumsubiri Mwokozi wetu Kristo Yesu kurudi na kulichukua kanisa takatifu kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Asante sana pale Kius, Pius Kemboi kutoka Murang'a. Asante.
1: Asante sana.
0: Asante, asante sana Pius Kemboi ukipiga kutoka maeneo ya Murang'a kule Maragua, pia kuweza kuchangia ujumbe hili nyeti sana, na ujumbe wa mwamsho mkubwa ambao Bwana aliweza kutuletea kwa kanisa la Kristo, ya kwamba sasa lazima tukaweze kujiandaa na kujitenga kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni mpendwa.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Hii na Yesu, hii na Yesu kutoka Mariga.
0: Ndio, karibu sana.
1: Na kupata ujumbe kubwa sana ya maamsho kwa sababu ya kanisa.
0: Ndio.
1: Nimepata ujumbe kubwa ya maamsho kuhusu kutukuzwa kwa kanisa.
0: Ndio.
1: Kweli mimi kama binafsi ninastahili kujiandaa vizuri na kujitenga na dhambi.
0: Hakika sisi kama Wakristo lazima tukaweze kuchagua kujitenganisha kikamilifu na dhambi, kwa sababu Kristo Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo, alikwisha enda pale msalabani akatupia dhambi zetu na kutupa wokovu na kutupa ushindi, kwa sababu sasa hivi tunaishi kwa uhuru wote. Na ndio sababu sasa hivi Bwana anatuhimiza kama kanisa la Kristo ya kwamba tukaweze kujitenga kikamilifu na dhambi na kuchagua mfano kama ule wa Yusufu katika Biblia. Alichagua kuondokea dhambi, kutoroka dhambi kimsingi, na kuchagua kumpendeza Bwana katika maisha yake.
1: Kweli kabisa, Robin. Tunastahili kuamuka na kufanya kazi ya Bwana, kwa sababu kutukuzwa lazima tujitolee na kutumikia Mungu kwa ukweli na kufikisha ujumbe ya kutupata nafaya kupitia wengine, na kutangazia kwamba Yesu anarudi, tujiandae na sisi wenyewe kusimama kwa utakatifu na kuachana na dhambi kabisa na kusimama na kutafuta Bwana kwa ukweli.
0: Kwa hakika lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa kuzingatia tu kauli ya kwamba hapa ulimwenguni si nyumbani kwetu. Lazima tukaweze kujiandaa kuondoka hapa ulimwenguni na kuweza kuchagua kutukuzwa, miili yetu kutukuzwa na kuishi milele na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu amekwisha tuahidi, alienda kutuandalia vyumba na atarudi kutuchukua kutupeleka katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Asante sana pia kwa mchango wako tafadhali.
1: Asante, mimi na Yesu kutoka Mariga.
0: Asante sana kutoka pale Mariga. Asante sana pia kwa kuweza kupiga kuchangia. Kwa hakika kila mmoja, mpendwa msikilizaji, lazima pia akaweze kuchangia ujumbe huu nyeti sana na kuweza kuelewa ni lipi ambalo Bwana anazungumzia sasa hivi katika kanisa la Kristo, wakati ambapo anawatumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha kutuhimiza sisi kama kizazi na kutuelekeza kwa lile ahadi kubwa sana la kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
2: Bwana Yesu asifiwe sana, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
2: Amen. Unaongea na Adamu Rizamana kutoka maeneo ya Turkana Kusini. Robin, kwa hakika imekuwa ni ujumbe mkuu sana, ujumbe wa mwamsho mkubwa sana. Hata wakati tumepokea ujumbe kutoka kwa Bwana siku ya tano kuamkia leo asubuhi, kwa hakika Bwana ametufundisha kuhusu mwili wa utukufu, na wale ambao watapokea huo mwili wa utukufu ni wale tu watatembea katika haki, ni wale watajitahidi katika utakatifu, ni wale ambao wameamua kabisa kujitenga na uovu huu, kwa sababu hata katika vipengee vyote ambazo Bwana ametufundisha usiku mzima ni kwamba ni wenye haki tu. Tumeona ya kwamba kwa hakika kuna siku wenye haki wamewachwa, na ya kwamba wakati mwanadamu anatembea katika haki na hukumu wa Bwana unafika, unapata ya kwamba Jehova Yawe Mungu mkuu wa mbinguni anaepusha mtu wake, yule ambaye alimtii, yule ambaye alimwogopa wakati wa hukumu, wakati ambayo hukumu haki utadhihirishwa. Na neno ambalo linanitia moyo hapa katika waraka wa kwanza wa Yohana 3 mlango wa pili, mahali anasema ya kwamba wapendwa, sasa tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhihirishwa tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kwamba yeye atakapodhihirishwa tutafanana na yeye,
0: ndio
2: kwa maana tutamwona kama alivyo. Na anasema kila mmoja mwenye matumaini haya ndani yake hujitakasa kama vile alivyo mtakatifu, kujitakasa kila siku, kila saa, kila wakati, kila dakika, ili aweze kuwa mtakatifu. na anasema ya kwamba hapa sisi ni watoto wa Mungu, ametuita sisi wapendwa, wapendwa. Na itakuwa jambo la uzuni Robin ama jambo la kutisha sana wakati wewe ni mtoto wa Mungu umeitanishwa kwa jina la Mungu, ukae tu ukidhani ya kwamba mimi kuenda kanisani na kurudi nyumbani imetosha tu, niende hivyo nirudi nikae nyumbani. Kumbe kuna kufanyia Mungu kazi, kuna kutumikia Bwana na kutembea kwa uhaki, kufanya huduma ya Mungu, kutembea kubariki wajane na kusaidia, kutembelea watu, kuwajulisha ujumbe hii, ujumbe ambayo tumepata ya kwamba ujumbe ndio huu, watu wanafaa kutubu na kugeuka na kubadilika, kwa sababu kwa hakika wakati Bwana ametupa ujumbe huu, nasi pia tunafaa kuwapelekea wengine, ili kusiwe na mtu wao yote atasema ya kwamba mimi sikujua wala sikuambiwa, kwa sababu Bwana ametupa matumaini sana sana kabisa. Hata wakati niliamka asubuhi ya leo nilikuwa na kusita na matumaini, kwa sababu anasema wakati Bwana Mungu mkuu atakao kudhihirishwa tutafanana na yeye na tutamwona jinsi alivyo, kwa sababu tutakuwa tumevikwa mwili wa utukufu, mwili ambao unafanana na ya Mesaya, mwili ambao unafanana na Mesaya. Na Robin, unaona ya kwamba kanisa la hapo kani, kanisa la hapo mwanzo, ukiangalia Waebrania 11:35, hiyo kanisa hawa wanawake wakati waligundua ya kwamba kuna mwili wa utukufu, wakati walifikia ya kwamba kuna mwili wa utukufu, wao walijitahidi, hawakujali hata wakati walipigwa mawe, wakati waliteswa, wakapatuliwa mpaka na msumeno katikati, hawa hawakujali, wao walijua ya kwamba baada ya hii yote kuna mwili wa utukufu.
0: Ndio
2: hivyo hivyo unapoangalia Ayubu katika kitabu cha Ayubu, Ayubu 19:25, Ayubu pia hakujali ugonjwa ambao alipitia, hakujali mateso, hakujali shida, kwa sababu ilifika mahali alibaki peke yake katikati ya ugonjwa, lakini akasema nini? Akasema, ninajua siku moja mkombozi wangu atasimama juu ya nchi, mkombozi wangu atasimama juu ya nchi, na ya kwamba mimi hata ingawaje ngozi yangu itachakaa kiasi gani, ingawaje nitachakaa kiasi gani, mimi nitamwona Mungu, mimi wala si mtu mwingine, mimi mwenyewe nitamwona Mungu kwa macho yangu, mimi mwenyewe nitamwona Bwana kwa macho yangu. Kwa hakika wakati ndio huu, kwa sababu tunaona ya kwamba kwa hakika Mungu hakumwacha, kwa sababu Bwana alimtendea mazuri baada ya kushinda majaribu, baada ya kushinda vita, baada ya kushinda ulimwengu. Bwana alimtendea mambo mazuri, mambo makuu. Kwa sababu gani? Hakuna siku mwenye haki amewahi wacha. Wale ambao wanawacha tu ni wenye dhambi, wale ambao wako kanisani wanajidanganya ya kwamba wameokoka, lakini bado wako katika dhambi. Kwa hakika imekuwa ni ujumbe mkuu sana. Wakati Bwana anatuhimiza kweli katika mafundisho haya usiku mzima, jameni, moyo wangu umelia sana, kwa sababu Bwana ukiangalia vyema, Bwana hataki sisi tupotee, hataki kanisa lipotee, hataki watu waishi maisha ya sintofahamu, anataka watu waishi na ufahamu, ili wakati huo utakapofika tuwai yote asiseme ya kwamba hapana, sikujua sikuambiwa, kwa sababu sasa ujumbe huu wa kupewa mwili wa utukufu, mwili mpya, mwili ambao unafanana na Mesaya, Bwana anatuletea kwa wakati huu nyeti sana, wakati ambapo Bwana amekaribia kuchukua kanisa, wakati ambapo Jehova yalo amekaribia kunyakua kanisa. Sasa anatufundisha kuhusu mwili wa utukufu ili aweze kupatia watoto wake matumaini ya kipekee. Wale ambao watashika matumaini haya watamwona Bwana, watamwona mfalme, kwa sababu kile ambacho kilishika pia moyo wako hata katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Petro 1:13 anasema, kwa hiyo tayarisheni nia zenu kwa kazi, uwe na kiazi ukitumainia kikamilifu ile neema mtakayopewa Yesu Kristo atakapodhihirishwa. 14 anasema, kama watoto watiifu msifate tamaa zenu mbaya wakati mlipoishi kwa ujinga. 15 anasema, mbali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nani kwenye watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Imizo kiasi gani hiyo? Kwa sababu anatuhimiza ya kwamba sisi ni kama watoto wa Mungu, tunafaa kuwa watiifu, na ya kwamba tusifate tamaa zetu mbaya ambapo tulikuwa tunaishi katika ujinga. Kweli tuliishi katika ujinga. Hapo mwanzo tuliishi katika ujinga. Tulikuwa tunadhani tu kuenda kanisa na kurudi imetosha kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu hakuna mtu hata alikuwa anaogopa, alikuwa anaogopa kufanya dhambi. Usherati ilikuwa kama kawaida, kila kitu ilikuwa kama kawaida. Kuna mtu alikuwa anaogopa uovu? Mtu alijua tu, bado nimeingia kanisani nikirudi bado tu nitaingia katika ufalme wa mbinguni. Anaita wakati huo wakati wa ujinga. Tusiishi tena kama vile tuliishi wakati wa ujinga wetu. Na kweli katika hali ya ujinga wetu Mungu alijifanya kana kwamba haoni, lakini sasa hivi angalia, anaamrisha watu wote wa kila mahali waweze kutubu, waweze kutubu na kumrudia Bwana, kutembea kwa haki, kwa sababu hatutaishi tena wakati wa ujinga. Na anasema kweli, Mungu ambaye ametuita yeye si mchafu, yeye ni mtakatifu, kwa sababu anasema kweli watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kweli watakatifu katika mwenendo wenu, kila kitu tunafanya tunafaa kudhihirisha utakatifu wa Mungu. Hata majirani wale tunaishi na wao wanafaa kujua sasa, huyu ameokoka, huyu anatembea katika njia za haki. Haitakuwa tena na ile ni mbaya ya kwamba huyu hata kama anaenda kanisani hajaokoka, kwa sababu tabia moja mbili tatu. Anasema ya kwamba wewe watakatifu katika mwenendo wako, katika kuzungumza, katika kuongea, katika kile kitu tunafanya hapa chini ya jua, kwa sababu Bwana aliweza kunimiza asubuhi hii ya kwamba katika umenene wetu uko na sisi hapa hivi. Umenene uko ndani ya mioyo yetu katika kitabu cha Mhubiri ya kwamba umenene uko ndani yetu hapa hapa. Hatutangoja wakati Bwana atakuja atuletee umilele. Umilele uko ndani yetu. Yeye mwenyewe, Mungu mwenyewe atakaporudi, atakuja tu kutuchukua. Anakuja kutukua walio wake. Hili ni awavishe mwili wa utukufu, mwili mpya, mwili wa utukufu unafanana na wake, ili tuweze kusherehekea na Bwana milele. Lakini swali ni hili, asubuhi ya leo kweli mimi kama mtu binafsi nimejitayarisha vipi? Nimejitayarisha aje ili niweze kupokea mwili wa utukufu?
0: Na hilo ndilo swali ambalo kila mmoja na kila Mkristo lazima sasa tukaweze kujiuliza. Ni jinsi gani ambavyo ujumbe huu umeweza kugeuza maisha yetu? Na ni jinsi gani ambavyo sisi kama Wakristo sasa tunajiandaa kwa ajili ya kumuona Mungu uso kwa uso? Kwa sababu tulisikia vyema ya kwamba kutukuzwa kunaleta faida ya kumuona Mungu uso kwa uso. Na ukiangalia vyema kabisa unatambua ya kwamba maagizo ni kumtamani na kumgojea na kumsubiri kwa shauku na kutamani kumuona siku hiyo, wakati ambapo atarudi kulinyakua kanisa takatifu, kanisa ambalo limejitenga na uovu hapa ulimwenguni na limechagua kimsingi kuishi maisha ya uhaki na utakatifu. Bwana sasa anaahidi mwili wa umilele ulio bora zaidi kuliko mwili huu dhaifu, kupitia kwa ahadi hili kubwa sana la kutukuzwa miili yetu. Kwa sababu kiangalia kitabu cha Isaia damari zamana, kiangalia kitabu cha Isaia, kitabu ambacho wanabii wa Bwana aliweza kutusomea hapo jana, mlango wa 6 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, katika mwaka ule ambao mfalme Uzia alikufa, nalimuona Bwana ameketi juu ya kiti cha enzi kilichoinuliwa sana, na upindo wa vazi lake ukaijaza hekalu. Juu yake walikuwepo maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana wao kwa wao wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti ya huyo aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo nikasema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye midomo chafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Ndipo mmoja wa wale maserafi akaruka akanijia akiwa na kaa la moto mkononi mwake, alilolitua kwa koleo kutoka madhabahuni. Tukaweza kupata vyema kabisa kutoka andiko hili damari samana, Bwana akituelezea vyema kwamba ikiwa kunaye mtu yeyote yule ambaye anajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni, lazima akaweze kuelewa ya kwamba Bwana ni mtakatifu, na yeye si mwenye dhambi. Kwa hivyo hilo linapaswa kumuhimiza na kumuagiza yeye pia akaweze kuchagua utakatifu katika Bwana wetu Yesu Kristo, na kujiandaa tukiwa hata hapa ulimwenguni. Na nimeweza kukubaliana nao wakati ambapo ulikuwa unasema kujiandaa kwetu kunaanzia hapa ulimwenguni tu. Kunaanzia tu hapa ulimwenguni wakati ambapo tunaishi hapa. Hautasubiri ile siku ambayo Kristo Yesu atakuja kulichukua kanisa, ndiposa ukaanza kusema kwamba oh, sasa wacha nikaweze kutubu dhambi zangu na nikaingie katika ufalme wa mbinguni. Hapana. Kwa sababu hiyo siku hakutakuwa na muda hata wa kutubu. Nisikia Bwana akisema vyema kwamba hakutakuwa hata na dakika hata ya kuomba na kutubu dhambi zako. Kwa sababu gani? Atakuja kwa kufumba na kufumbua kwa macho. Kwa hivyo mfalme Uzia alijulikana kama mtu wa ardhi, kwa sababu alikuwa na mashamba makubwa, aliajiri watu wengi, na watu wengi walipata riziki zao kupitia kwake. Na alipokufa, watu wa Israeli walilia sana. Nilisikia Bwana akisema vyema ya kwamba watu wa Israeli walilia sana wakati ambapo mfalme Uzia alikufa. Na kisha Bwana akampa Isaya maono haya ili kumuonyesha kwamba mfalme wa Israeli bado ameketi juu ya kiti cha enzi. Na kanisa la nyakati hizi lazima pia tukaweze kujua kwamba mfalme bado ameenzika, bado ameketi katika kiti cha enzi, na yeye bado ni mtakatifu tu. Kwa hivyo hakuna vile tutajiendeleza hapa kwa mambo ya ulimwengu na kusema ya kwamba oh, mimi nitaendelea tu na maisha yangu kama kawaida na kutaka kuingia katika ufalme wa mbinguni na kutarajia eti ya kwamba utatukuzwa. Bwana anasema kwamba hakuna jinsi ambavyo mtu atajiendeleza kwa mambo ya hapa ulimwenguni ambaye amekataa kujitenganisha na ulimwengu na bado asubiri kutukuzwa mwili wake kuingia katika ufalme wa mbinguni. Damaris Hamana.
3: Ni kweli kabisa Robin, kwa hakika Mungu atabaki kuwa Mungu. Kama umesema katika kitabu cha Isaia 6 mlango wa kwanza, mahali Biblia inasema tu wakati mfalme Uzia alikufa, Isaia akasema nilimwona Bwana akiwa ameketi katika kiti chake cha enzi. Vile vile nilisikia Bwana akisema ya kwamba kwa hakika ukiangalia mfalme Uzia kweli kama vile umesema alikuwa na kila kitu. Alikuwa na mashamba, hakuna kitu ambayo alikosa, na alikuwa na kila kitu, na ya kwamba kuna watu katika mji walikuwa wanamtegemea Isaia, nani Uzia, samahani, walikuwa wanamtegemea Uzia. Watu wengi katika mji walikuwa wanamtegemea kwa sababu ya ile utajiri ambayo alikuwa nayo. Alikuwa na lishe wajakazi wake akiwapatia chakula. Lakini wakati alikufa, wakati alikufa kulikuweko na kilio, watu walimulia sana, watu walimondoleka sana, na hiyo haikumzuia Bwana kuketi katika kiti chake cha enzi, kwa sababu Isaia akamwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, ameenzika, ame

0: Yote limona mwana alijua kwamba hapa ni kifo. Alilia akalia. Na wakati alilia alilia kuhusu sasa akasema mimi ni mtu kwenye mikrofoni na pia ninaishi katikati ya watu waovu. Ninaishi katikati ya watu wajeuri na mimi pia nimekuwa hivyo. Macho yangu ni macho machafu, midomo yangu ni chafu. Na unaona basi alilia hivyo kwa nimwonea huruma. Hakika kama hiki kizazi Nairobi hata kuona tu kile tembea hivi ni kumuona Bwana mwenyewe, kumuona kuona Mungu mwenyewe akitenda maajabu na miujiza. Hata wakati tunaona kipofu akiona, tumeona Bwana jinsi akishuka na upepo wa kishulishuli kule Botswana, tumeona Mungu na macho yetu sisi. Bwana ametuonyesha maajabu na miujiza katika kizazi hii, na sasa hivi anatufundisha kuhusu mwili wa utukufu kwa sababu yeye mwenyewe amekaribia kuja kuchukua kanisa. Tunafaa kuwa na mjani kama Isaia alilia kiasi hii. Sisi tunafaa kulia namna gani ili Bwana turehemu? Tunafaa kunyenyekea mbele za Bwana. Tunafaa kunyenyekea mbele za Mungu. Na pia kile ambacho kilininiza juzi kwa mkia jana, unaona ya kwamba kama hii kizazi hatuje kimbia dhambi, tumekumbatia dhambi. Wakati dhambi inafika, tumefanya hiyo, tumekuwa na hiyo hiyo mazoea tu ya kutenda dhambi na kuendelea kutubu.
1: Ndio.
0: Tunaendelea katika dhambi tukiendeleza katika toba. Toba inaendelea na dhambi inaendelea hapo ndani. Angalia Yosefu. Wakati dhambi ilifika, wakati mke wa Potifa alikuwa anataka akutane na yeye kimwili, alikataa patakata. Na kile ambacho Yosefu alisema, mimi nikitenda uovu huu kweli, ninawezaje kutenda uovu huu machoni pa Mungu wangu? Kumaanisha Yosefu alimwogopa Mungu, alimwogopa Yehova, na yeye pia alikuwa anangoja ule mwili wa utukufu. Akakimbia, akakimbia dhambi. Kizazi hii hatujaweza kukimbia dhambi. Kizazi hii hatujaweza kutoroka dhambi, kwa sababu kila wakati tunahimizwa katika andiko ya kwamba dhambi zingine ni za kukimbia. Hakuna haja kufanya majadiliano, kufanya ile majadiliano na dhambi. Unajadiliana na dhambi, unaweza kuangalia sahihi kanisa. Kumekuwa na ile makubaliano, imefanya ile makubaliano na dhambi. Kanisa limekubaliana na dhambi, limekubaliana na uovu.
1: Hata pale kazini tu ukiangalia tu, kwa mfano hata mahali pa kazi, wakati ambapo mtu yuko pale kazini, unapata ya kwamba jambo kidogo tu linamsababisha akaanze kudanganya pale kwenye faili pale kazini. Hiyo ndiyo ambayo Bwana anatuhimiza kwamba tukaweze kutoroka huo ufisadi mahali petu pa kazi, na tukaweze kuchagua kumpendeza Bwana katika maisha yetu ya damu na samana. Hata unapoendelea,
0: ni kweli kabisa, unaona kweli kama vile umesema, hata mahali pa kazi kumekuwa kuna hiyo makubaliano. Mtu hataki kutangaza msimamo. Siku hizi watu hata wadada hataki kutangaza msimamo wao. Siku hizi watu wanaenda tu kazi anavaa kienyeji kienyeji ili aweze kuwa na makubaliano na dhambi. Na ili yani katika hiyo hali bado anaongojea mwili wa utukufu. Mwili wa utukufu utapewa wale walitembea kwa haki, wale ambao walimchagua Bwana, wale ambao waliishi kwa utakatifu. Nakumbuka ujumbe huu asubuhi hii ya leo, wakati nilipeleka pale sokoni saa 11:30 ya asubuhi, walipokea kwa kishindo, walipokea kwa uzito sana. Mwingine anataka kununua lakini akisikia ujumbe anaacha kununua, anaangalia bila anasikiliza ni nini hii ambayo inaongelewa asubuhi ya leo. Mwili wa utukufu, mwili wa utukufu, na ya kwamba wenye haki ndio watavikwa mwili huu. Wale watembeao kwa uaminifu watavikwa mwili huu. Bwana atakapokuja, wale ambao niliwaambia, wale ambao watakuwa tayari tu, wale ambao watakuwa tayari kama wana wale wenye hekima katika kitabu cha Mathayo 25, wao ambao walikuwa tayari waliingia na wakavikwa mwili wa utukufu. Pia kanisa hili, wale ambao watakuwa tayari watavikwa mwili huo wa utukufu. Na ya kwamba hata wakati wa kumpokea, tunaona ya kwamba baada ya ujumbe wote walisema amen, na wakaamka wote na wakampokea Bwana. Kwa sika hakuna mtu yeyote kwa wakati huu anaweza jifanya kana kwamba hajasikia, kwa sababu tunafikia kila mmoja, ili kila mmoja ajue kwamba wakati wa kuandaa njia ni sasa, wakati wa kutubu ni sasa, wakati wa kutenda kutakatifu ni sasa, kwa sababu Biblia imetuhimiza ya kwamba wenu watakatifu katika mwenendo wenu, katika kitu, kila kitu mnafanya, saa baada ya saa, siku baada ya siku, wenu watakatifu katika mwenendo wenu wote, mkimngojea Bwana atakapokuja. Bwana ametuhimiza ya kwamba atatuzawadi kwa kutubadilisha, atatupa zawadi kwa kutubadilisha, wale ambao walimngojea zawadi yetu.

0: tukabadilishwa tu, wakati tutabadilishwa tupewe mwili wa utukufu, tutakuwa wa mbinguni milele, tutakuwa wake milele, tutasherehekea pamoja na Mungu milele. Matumaini ya aina gani asubuhi ya leo? Kwa hakika ni wakati wa kumgojea Bwana, ni wakati wa kutembea kwa takatifu, ni wakati wa kuchagua kama mtu binafsi, kwa sababu hii mbingu nimegundua kwamba kumbe sio ya group. Siri yako na mume ni yako mwenyewe mtu binafsi, faralia kwamba ndani ya moyo wako tumechagua kutembea namna gani. Kwa sababu Ayubu alisimama mpaka dakika ya mwisho akiwa mwenyewe na akasema, mimi mwenyewe ndio nitamwona Mesaya, mimi mwenyewe wala si mtu mwingine. Ni yeye mwenyewe alijitayarisha kwa ajili ya kumwona Mesaya, hakujitayarisha na uke wake, alijitayarisha peke yake. Vile vile Loti alisimama peke yake, alijitayarisha peke yake. Mke wake aliangalia nyuma akawa wa chumvi, kwa sababu moyo wake ulikuwa kwa vitu ya ulimwengu huu. Lakini wakati Bwana alifika mahali ambapo Bwana alikuwa anataka kuangamiza mji wa Sodom na Gomora, aliweza kumwepusha Lut, akamtoa akampeleka, kumaanisha ya kwamba wokovu ni ya mtu binafsi. Kila mtu anachunguza mwenyewe aone kweli ni wapi ameweka matumaini yake. Ningependa tu mababa zangu na mabwana zangu kwa ujumbe huu wa mwamsho mkubwa sana. Nimefaidika, tumefaidika maeneo hii, na ya kwamba tunatazamia Bwana na tunapeleka ujumbe huu ili Bwana atusaidie tuone Bwana katika mwili wa utukufu. Asante sana Robin kwa kuwa kwenye studio. Amekuwa Damari Samana kutoka maeneo chini hapa Lokichar.
1: Asante kutoka pale Lokichar kule Turkana. Asante sana pia kwa mchango wako. Kwa hakika tunamshukuru Bwana zaidi sana kwa kututumia watumishi wake, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha, ambao wamekuja kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, waweza kuniandikia hapa studioni pia, waenda kwa pale sokoni na labda hujawezeshwa kupiga simu, waweza kuniandikia pia hapa studioni. Itakuwa pia nasoma jumbe zenu tunapozidi kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kupokea hapo jana. Mpendwa msikilizaji, na kwamba Bwana ameweza kutupenda sana kama kizazi, ya kwamba sote tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na kuweza kuishi hapo milele pamoja na Mwokozi wetu Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji,

Kazi yetu haezi kushindwa kamwe. Yeye ambaye alifufua Lazaro kutoka kwenye mauti, mpendwa msikilizaji, na yeye ambaye alifufuka na akawa mzaliwa wa kwanza, kwa hakika haezi kushindwa kukuja kutukomboa na kutugeuza, kutupa miili ya utukufu ili tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa pili mstari wa 28, Biblia inasema ya kwamba, na sasa watoto wapendwa, kaeni ndani yake ili atakapokuwa, atakapotokea, tuwe na ujasiri, wala tusije tukaaibishwa mbele yake wakati wa kuja kwake. Mpendwa msikilizaji, na kwa hakika huu ndio wakati ambapo kanisa linapaswa kufa katika Kristo ili kwamba tukaweze kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu unaweza kujua vyema kwamba Biblia yote imejaa ahadi ambazo Mungu ameahidi kuwazawadi wale ambao ni waaminifu, wale ambao wamechagua kukuwa watiifu na waaminifu kwa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji.

0: wakapiga radio pia nami nikaweze kuchangia ujumbe nyeti na wakuamusha ambao tumeweza kupokea siku ya leo Robin.
1: Ndiyo.
0: Na ninapotuanza niruhusu tuseme katika kitabu cha Wakolosai 3 ambacho nimeweza kusikia Roho wa Bwana akiweza kuzungumzia. Wakolosai 3:1 linasema kwamba basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Na mstari wa pili anasema kwamba tuyafikirieni yaliyo juu, yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uzima wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Na nimeweza katika hicho, katika hayo maandiko nimeweza kusikia Roho wa Bwana akisema kuwa ikiwa tunayo hilo ahadi ya kutukuzwa, ya kwamba yatupasa sasa tukawezwe kutengwa na mambo ya ulimwengu huu ambayo ni ufisadi, huenda ni ufisadi uongo, na unaona kwamba hata udanganyifu wa dunia hii.
1: Ndio
0: kwa Bwana akiendelea kutuhimiza kwamba inatupasa pia tukaweze kuwa na ile kusubiri, kusubiria kwa shauku katika hali yoyote, ili tukiangalia kiwango katika hali hiyo ya kusubiria kwa shauku, ya kwamba inatupasa pia tukaweze kuangalia ukovu wetu kama mtu binafsi. Je, unapoangalia mimi njia zako kwenda njia zako, je, zinamfurahisha Bwana? Bwana anapoangalia kule juu mbinguni, ananiangalia, anaweza kuona mtu ambaye linamsubiria katika hali ya shauku.
1: Ndio. Hakika ulikuwa ujumbe nyeti kabisa ambao Bwana aliweza kutuletea, na kutuletea changamoto kubwa sana kwetu kama Wakristo ambao wanajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lazima sasa tukaweze kuchagua kumpendeza Bwana na kutoroka dhambi katika kizazi hiki ambacho unaona Wakristo sasa wamechagua kuenda kujipaka makucha na kuenda pale kwenye gym ili kwamba kuweza kufanya miili yao ikaweze kuwa physically fit. Lakini Bwana anatuambia kwamba ni heri kutafuta mwili ambao uko sawa kiroho kuliko ule mwili ambao uko tu sawa kiasilia, na ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu pasipo mwili ambao umetukuzwa, mwili ambao umetukuzwa hauwezi kumuona Bwana uso kwa uso.
0: Kwa kweli Robin, na hata pia unapoangalia kama sisi wanafunzi, wewe hata tunapoelekea pale katika ukundi za mafundisho pale wale walimu wakiweza kutufunza, unaangalia kwamba je, unapoelekea mwanafunzi, unapoelekea pale katika hizo ukundi za mafundisho, je, wanafunzi wenzako wanapokuangalia, je, wanaona kwamba kwa kweli huyo ni mtu ambaye anamsubiria huyo Yesu Kristo? Wanaona kwamba njia zako kama mtu binafsi, je, zinampeleza Bwana? Kwa sababu unaangalia kwamba kwa wale tu wanaotazamia huo kutukuzwa kwa Bwana, ambao kila mtu anatarajia, wanashughulikia ukovu wao, na kila mara wana ule mtazamo wa kimbinguni, wanapoelekea pale hata madarasani, wanapoelekea pale hata kwenda, wewe ni mfanyakazi, unapoelekea pale katika biashara zako, kila mara wana ule mtazamo wa kimbinguni, kwa sababu wanajua kwamba Kristo Yesu ndio anaishi ndani mwao. Na kwa pia nimeweza kusikia Robi, nimeweza pia kusikia kwamba katika hiyo njia ya kuweza kusubiria katika shauku, ya kwamba kunayo taji kwa wale ambao wanashubiria Bwana katika hiyo hali ya shauku, ya kwamba Bwana anawaahidi taji, ambapo Bwana Roho Mtakatifu ameweza kusoma katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 na mstari wa 8 anasema kwa wale ambao wanamsubiria Bwana, ya kwamba kunayo taji ambayo imewekezwa kwa ajili yao. Robi,
1: kwa hakika lazima pia tukaweze kujiandalia taji ambazo tutaweza kuingia nazo katika ufalme wa mbinguni. Lakini lijitokeza wazi pia katika pia kitabu cha Warumi mlango wa 8 kuanzia mstari wa 15 pale hadi 17, wakati ambapo wanabii wa Bwana walikuwa wanatusomea andiko hili, nikaweza kuelewa, na andiko hili liweza kuniguza sana, kwa sababu kupitia kwa andiko hili nilisikia Bwana akiuliza swali ya kwamba, je, sisi kama watu binafsi, je, sisi sasa tumechagua kuwa watoto wa Mungu kweli katika maisha yetu kama Wakristo? Hilo ndilo swali ambalo kila mmoja wetu akaweze kujiuliza, kwa sababu Biblia inasema vyema katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 kuanzia mstari wa 15, kwa maana hamukupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia Aba Baba. 16 anasema roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na ikiwa sisi tu watoto wa Mungu, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Kama tu kama tunateseka pamoja naye ili tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Na nikasikia vyema ya kwamba Bwana akasema katika andiko hili, kuingizwa katika familia ya Mungu kwa hakika ni kufanywa kuwa sehemu ya familia ya Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa njia ya kufanywa wana wa Mungu mwenyewe. Lakini swali ni je, baada ya kufanywa kuwa wana, je, sisi kama watu binafsi, kama mtoto wa Mungu, wewe kama mtu, kama Mkristo, je, umekubali kweli kuwa mtoto wa Mungu? Na kwa hiyo nikasikia Bwana akasema ya kwamba kwa sababu unaweza kuwa mtoto wa Mungu ambaye amepotea, ambaye yeye si mtiifu na wala hata hana imani katika Kristo Yesu. Na nikasikia vyema ya kwamba unyakuzi wa kanisa ni hatua ya mwisho ya safari yetu kama wa Kristo kuelekea katika urithi ambao Bwana ametuandalia ili kama tukaweze kuingia pale katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Ametuandalia taji na viti vya enzi ili tukaweze kutawala pamoja naye. Hakika ulikuwa ujumbe wa mwamsho sana ambao tuliweza kuletewa pa hapo jana, hata unapomalizia tafadhali.
0: Kwa kweli kabisa Rose, na unapoangalia kwa hilo tako, hilo andiko ambalo nimelisoma hapo, unakuja kugundua kwamba Bwana pia anasema kwamba ikiwa tunataka kuwa wana wa Mungu, kwa kwamba kuweza kurudi ule kurudi pamoja na Kristo Yesu, ya kwamba inatupasa pia tukue wale watu ambao tunaweza kukubalia mateso, kwa kuwa Yesu Kristo katika hapa dunia, alipokuja katika dunia hii aliweza kupitia mateso. Na kwa hivyo swali linajitokeza pale kwamba mimi ambaye ninamgojea Kristo Yesu, nagojea kutukuzwa kwa Bwana, je, nimeweza kukubalia mateso ambayo Yesu Kristo aliyoyapitia? Kwa sababu unaona kwamba ikiwa utaweza kumpokea Kristo, ni lazima ukumbane na mateso, changamoto za changamoto ya maisha, kwa sababu utatengwa hata na familia yako, marafiki watakutenga, utachekelewa kwa sababu ya kumkiri Kristo Yesu. Na kwa hivyo Robin, yale ambayo Bwana ameweza kuweza kusema siku ya leo yamekuwa mambo ya kutisha sana. Na pia nimeweza kujua kwamba ikiwa kwa kweli ninaweza kugojea kuja huko kule kwa Bwana, na ili ya kwamba nikaweze kutukuzwa, yanipasa pia mimi kama mtu binafsi niweze kuangamiza mwili, kwa sababu ninaweza kusikia roho wa Bwana pia akisema kwamba mwili na nyama hazitaweza kurudi ufalme wa mbinguni. Na kwa hivyo kama mtu binafsi ninatubu tu sana kwa Bwana akaweze kunisaidia kwamba ya kwamba baada ya kusikiza huu ujumbe wa kuamsha, huu ujumbe ambao ni nyeti sana wa kurudi kwa Mesia, ya kwamba mimi kama mtu binafsi sasa wakati huu nikaweze sasa kukumbatia toba na kusafisha na kuangalia njia zangu, je, wokovu wangu uko sawa na Bwana? Bwana anaponiangalia, je, uko sawa katika uso wa Bwana? Kwa sababu anasema kwamba tunakuja ya kwamba Yesu siku atakapokuja tutaweza kumwona uso kwa uso, na ya kwamba pia tutaweza kumwelewa, kwa sababu ya baada ya kukifunza tutaweza kumwelewa na pia kuweza kuistahimili kumwona uso kwa uso. Na kwa hivyo kama wanafunzi wa Tuka hatuwezi lala baada ya kusikiza huo ujumbe wa kuamsha sana ambao Bwana anasema kwamba kuna ahadi ya kutukuza. Na kwa hivyo pia kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Tuka tunajiandaa pia kwenda kule nje masaa ya jioni hivyo, kwenda kufikia wanafunzi na hata watu ambao wako karibu na chuo kikuu, kuwaeleza kwamba kuna ahadi ya kutukuzwa.
1: Hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba pia tunafikia wengi na kupelekea upendo huu mkubwa sana ambao Bwana ameweza kutuletea kama kizazi na kama kanisa la Kristo, ya kwamba tukaweze kujiandaa vyema na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Tunapojiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu, kwa sababu tulisikia vyema kwamba pasipokuwa na mwili ambao umetukuzwa hauwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni, na wala hata hauwezi kukutana na Mungu Baba Jehova Yahweh. Hivyo basi baada ya kuweza kujua hiyo, lazima kwa kweli tukaweze kukimbia nje na kuweza kusaidia wengi pia nao wakaweze kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu. Asante sana kutoka pale chuo kikuu cha Chuka.
0: Asante sana, nikukusu tumeshukuru Mungu Baba kwa kumituma manabii wake hata kuja kutusaidia kama kizazi, na sasa tumeshukuru hata kwa kumituma hao manabii wawili wa kutisha kuja kusaidia hiki kizazi. Huyu amekuwa Samuel Peter kutoka chuo kikuu cha Chuka kwako kwenye studio Nairobi.
1: Asante, asante sana Samuel Peter kutoka pale chuo kikuu cha Chuka. Asante sana pia kwa mchango wako, asante.

0: Amina Robin, jina langu ni Hana kutoka kanisa kula jiji hapa jijini Nairobi. Naanza kwanza kwa kushukuru Mungu Baba sana sana sana na kumshukuru Yesu Kristo na Roho wa Mungu kwa kututumia manabii wa Mungu. Hakika unaona kwa hizi kutano imekuwa ni kuu sana. Wakati Roho wa Mungu amekuwa akituletea summary, urejeo, a review ya yale ambayo Roho wa Mungu amekuwa akiongea kwa hiyo miaka yote. Na hakika Robin, mambo nyeti yamejitokeza. Ukiangalia hiyo siku ya tarumbeta kulia, siku ambayo tulifanyika kuwa wa Kristo, siku ambayo Yesu Kristo akaja akazaliwa kwa koni na ng'ombe na akafanyika mwili na damu ili aweze kusaidia tukaweze kuingia katika unyakuzi wa kanisa. Na hakika Robin, unaona hiyo siku vile Yesu Kristo mwenyewe katika kitabu cha msingi ambacho kimekuwa msingi wa hiyo siku ya unyakuzi, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 17, vile Mungu mwenyewe atakanyaga nje, Mungu mwenyewe kukanyaga nje ya mbingu na kuja ili na nguvu, actually na nguvu kuu sana na mamlaka ya mbingu, kuja kufanya nini? Kuchukua wa Kristo. Imekuwa nyeti sana Robin.
1: Hakika umekuwa ujumbe nyeti kabisa ambao unaelekeza kanisa la Kristo sasa katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na Mungu akituambia kwamba tayari tuko na vifaa ambavyo tunapaswa kuvitumia ili kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, katika ufalme wa Mungu Baba, na kuweza kutukuzwa kuishi milele pamoja na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika ufalme wake juu mbinguni. Lakini Bwana anauliza kanisa sasa hivi ya kwamba, je, kanisa la siku hizi kweli linashiriki katika utakatifu wa Mungu kweli? Ukiweza kuangalia tu jinsi ambavyo Wakristo sasa hivi tunajiendeleza kwa mambo ya anasa ya hapa ulimwenguni, na tumechagua kujiendeleza kwa vitu vingine kana kwamba hata hatuna imani katika Kristo Yesu. Nikasikia vyema kabisa wakati ambapo Bwana alitusomea katika wakati ambapo wanabii wa Bwana walitusomea hapo jana katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 3 kuanzia mstari wa 6 hapo hadi mstari wa 8. Biblia inasema, mfikirieni Abrahamu, alimwamini Mungu naye akahesabiwa kwake kuwa haki. Basi jueni kuwa wale walio na imani, hao ndio wana wa Abrahamu. Na maandiko yakijua tangu zamani kwamba Mungu angewahesabia haki mataifa kwa imani, yalimhubiria Abrahamu injili kabla yakisema, katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Na ukiangalia pia kitabu cha Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 26 sasa anasema ya kwamba, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo. Mstari wa 27 anasema, kwa maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. Kiangalia katika maandiko haya, nilisikia vyema ya kwamba wakati ambapo wanabii wa Bwana walikuwa wanatufunza kuhusiana na kutukuzwa, akasema ya kwamba kupitia imani sasa tunaunganishwa katika familia ya Mungu. Kwa hivyo sote kama Wakristo lazima tukachague pia kuwa na imani katika Kristo ili kwamba tukaweze kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Hana,
0: ni kweli kabisa, lakini vile umeuliza, kweli hili kanisa liko na imani na tunatarajia kweli kutukuzwa. Manake ni imani. Unaona, hata jana nilisikia Roho wa Mungu akisema ya kwamba wale ambao watatukuzwa ni wana wa Mungu na wanafanana na Mungu. Hata ukija kiasilia kwa familia, ninajua hata wewe Robin, aidha unafanana na mamako ama babako, ni lazima tuwe na imani. Maanake hata ukiangalia vile mwana wa Mungu alivyokuwa hapa duniani, aliishi katika imani kumtumainia Mungu. Lakini hiki kizazi tumepotoka na kufeli sana. Ofendi sana. Manake, unaona hata wachungaji wenye, hatuna hata imani ya kwamba hata Mungu anaweza kutualia. Hatuna hata imani ya kwamba Mungu ni mponyaji. Lakini Abrahamu kumwamini tu Mungu, na ukiangalia yale matukio ambayo Mungu alimhesabia haki, ni wakati ambapo ilikaa ni kama haiwezekani. Manake ukiangalia katika Genesis 15 unapata Abrahamu wakati Mungu alipomwahidi mwana, na akaangalia miaka yake na kuangalia ya bibi yake akaona ni kama haiwezekani, lakini yeye hakuangalia hiyo. Yeye alimtumainia Mungu na akahesabiwa haki. Na nikasikia manabii Bwana wakitueleza ya kwamba wale ambao watatukuzwa hiyo siku ni wana wa Mungu.
1: Ndio.
0: Na kuna zile futures na wana wa Mungu ya kwamba ni sisi lazima, ile Mungu wetu ni mtakatifu, lazima tuwe mtakatifu kama Mungu wetu, kama vile kitabu cha Petro wa kwanza anatuambia, mstari wa kwanza 13 mpaka 16 anatuambia tuwe watakatifu, manake aliyetuita ni mtakatifu. Nikasikia pia kuna vipengee, kuna zile vipengee za wana wa Mungu ya kwamba usafi wa moyo. Hiyo ni skola nyingine ambayo hii kanisa la sasa actually mefeli. Usafi wa moyo. Biblia inasema ya kwamba pasipo usafi wa moyo hakuna atakaye muona Mungu. Usafi wa moyo ni kitu cha muhimu sana sana sana. Manake hicho ndio kitatusaidia kwenda na kutukuzwa katika ufalme wa Mungu. Na nikasikia ya kwamba watoto wa Mungu katika Warumi, tunao urithi na Kristo. Tutarithi pamoja na Kristo. Mchungaji sababu tuko na hiyo tunaitwa the promise, tuko na ile promise. Kwa hivyo lazima kujitenge na dhambi, tuishi maisha ya kujitenga, maisha ya kulenga umilele. Manake hii ahadi ya kutukuzwa ni kuu sana sana sana sana. Ukiangalia kanisa la kwanza hata tukisema tu kuhusu Abrahamu, vile umesoma katika Wagalatia, Abrahamu hapo ameona viwete wakitembea.
1: Ndio.
0: Abrahamu, kanisa la kwanza, kina Shadrach, Meshach and Abednego, kina Daniel, kina Peter, hawapo ameona Mungu, manabii wa Mungu akimwita Mungu kwa wingu lake, na Mungu pale Kisumu anakimbia kana kwamba nimeitwa. Lakini wakati walipopata hii ahadi ya kutukuzwa, ahadi ya ufufuo bora, wao waliachana na kila kitu na wakazingatia utakatifu, wakazingatia usafi wa moyo, na wakajitenga na dunia. Hata kifo haikuwa ni kitu kwao. Wao waliangalia mateso kama temple, kama ni kitu tu rahisi tu na kitu cha muda kidogo tu. Hawakuangalia hata kifo haikuwa ni inawatisha. Wao waliangalia ufufuo bora, na nikasikia Roho wa Mungu akisema hata usiko waliangalia, wakasema hata kama kina Shadrach, Meshach na Abednego, wakasema hata tusipo rushwa kwa hii tanuri ya moto bado tutakufa. Ai, imekuwa mwamsho na mwamsho mkuu sana, Robin.
1: Hakika sasa hivi ujumbe huu lazima ukaweze kutuelekeza kwa Mungu Baba Jehova Yahweh, na lazima sasa tukaweze kuchagua kuishi maisha ambayo yamejitenganisha na ulimwengu huu na kuchagua kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu ahadi hilo ni ahadi kubwa sana, na hakuna yeyote ambaye anaweza taka kukosa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante sana pale Hana kutoka City Mega Church.
0: Ninapomalizia pia nataka nilete hiki kipengee, manake kilikuza moyo wangu na kunipa direction kabisa. Gharama ya glorification, gharama ya kutukuzwa. Manake ilimbidi mwana wa Mungu ambaye ametukuka sana, ukisikia vile mwana wa Mungu ametuletea katika maono ya 2nd of April ya kwamba ako katika kati mbinguni, kati anaabudiwa na kila kiumbe. Lakini bidi mwana wa Mungu ambaye ametukuka sana kuja kufanyika mwili na damu. kwa hivyo hata tukiangalia kutukuzwa na kufurahia kutukuzwa, manake tunapotukuzwa hatutakuwa na maradhi, hakutakuwa na mateso ya duniani. Hii mwili tutakao tukuzwa haitakuwa na dhambi yoyote. Robin, ikajitokeza ya kwamba mwana wa Mungu ilibidi aje akae mwili na nyama kama mwanadamu, ili kuvunja nguvu na kutusaidia tukatukuzwe. Kwa hivyo ni lazima tuishi tukijua gharama ya kutukuzwa. Tusije tukaimba tu wimbo tu, lakini hatuna mwelekeo, hatuna ile direction, that is directing maisha yetu ya kwamba kuna gharama ya kutukuka.
1: Ndio.
0: Nataka nimalize hapo kwa kumshukuru Mungu sana, hata kwa kutuletea manabii wakuu kutuamsha kila dakika, wanakuja kutuamsha. Tusije tukazoea, tusije tukaimba wimbo kutukuzwa wao na tarajia kutukuzwa, na ile hali hatufine tune wokovu wetu. Na hata pia nikikufahamisha kwamba pia hapa hii tunatoka nje, kama sasa tunajiandaa kwenda pale kwa Bible study sokoni kuwafikia wengi, ili tukaweze kutukuzwa hiyo siku wakati kanisa litanyakuliwa. Amekuwa Hana kutoka kanisa kula jiji. Narudisha kwako kwenye studio. Asante.
1: Asante sana Hana kutoka City Mega Church. Asante sana kutoka pale Nairobi kwa mchango wako. Asante sana.

0: Hii ni baada ya saa tano asubuhi, mpendwa msikilizaji, tunapoendelea pia kusikia kutoka kwenu. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, mchungaji Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Huyu ni Ernest Odhiambo, nikipiga moja kwa moja kutoka madhabahu ya Huruma. Na kweli kwa hakika ni majira nyeti nyeti kabisa kabisa kwa majira ya kanisa. Kwa maana ukifuatilia jinsi Bwana anavyonena kwa kanisa siku ukifuatilia venye Bwana ananena na kanisa, hakika kiko naweza sema kwamba Masihi anarudi na kwa karibu kabisa kabisa kunyakua kanisa Robinson.
0: Hakika, kwa hakika tunapoona jinsi tu ambavyo Bwana anawatumia wanabii wake wakuu zaidi sana kuliandaa kanisa kwa sasa hivi, na ukiweza kuona pia mambo ambayo yanatendeka sasa hivi katika ulimwengu huu, utaweza kugundua kwamba kwa hakika Bwana wetu Yesu Kristo hivi karibuni atakuwa anakuja kulichukua kanisa. Na hiyo inatupasa kutuhimiza na kutuchochea kujiandaa vyema, ili kwamba tukaweze kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu tumesikia vyema kwamba yeyote yule ambaye atajiwekea hazina hapa ulimwenguni hata tukuzwa na hata ingia katika hata urithi ufalme wa mbinguni. Ernest
1: Robinson, nimekubaliana na wewe kabisa kabisa kabisa, kwa sababu ukisikiza kinywa cha Bwana, kinywa cha Bwana kinataka kila mtu ulimwengu mzima tuweze kujiandaa na kuridhi ufalme wa mbinguni. Lakini ukitazama sasa hivi wachungaji kule nje wanajifanya kana kwamba hawajui ya kwamba Masihi anarudi. Ukienda kwenye makanisa zingine unapata wanafanya sarakasi, ile hali ujumbe mkuu sana wa Bwana kila mara anakuja na kuhimiza ya kwamba hapana, hizi mwili tu ambazo tuko nazo zitakuja kukwenda. Wachungaji wengi hawajui hayo na hawataki hata kukubali. Hao wanaishi kana kwamba Mesaya ni mtu wa kutumbukizwa, yani wanaishi kana kwamba kanisa halitakuja kunyakuliwa, ina hali Bwana naye anajaribu, analilia kanisa kila mara. Manabii wakuu sana, mababa zetu, wanakuja na kutuhimiza ya kwamba hivi karibuni, na hiyo siku itakuwa siku kama kawaida, na watu watakuwa wanaamka kama kawaida kwenda kwa shughuli zao kama kawaida. Wenye wanapeleka watoto wao shule wataamka na kutayarisha watoto wao asubuhi na kuwapeleka shuleni. Wengine wetu tutaamka asubuhi kama kawaida tu, siku itakuwa kama kawaida. Lakini laiti gani tunaweza kujua kwamba hatutajua, itakuja tu ghafla bingu na kanisa litakuwa limechukuliwa. Robinson,
0: hakika kwa hakika kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo, hakuna yeyote yule ambaye anajua, na hakuna siku, hakuna mtu ambaye anajua siku wala saa wakati ambapo Kristo Yesu Mesia atakuja kulichukua kanisa la Kristo na kulipeleka katika ufalme wa mbinguni. Na ndiposa sasa hivi Bwana anaweka kila jitihada kwa kuinua viwete miongoni mwetu na kufanya matendo makuu miongoni mwetu, ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Lakini anatuambia kwamba lazima tukaweze kujiondoa katika eneo hili la vita. Na Bwana anafanya haya yote, Mungu Baba Jehova Yawe anafanya ili haya yote ambayo tunayaona miongoni mwetu, ili akaweze kuliokoa kanisa lake kwanza na kuliondoa katika eneo la vita. Kwa sababu ukiangalia kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 9 kuanzia mstari wa 3 pale, andiko ambalo Bwana aliweza kutusomea hapo jana, nisikia wanabii wa Bwana akatusomea hapo jana, na Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 9 kuanzia mstari wa 3, Biblia inasema, na katika moshi huo nzige wakatokea wakaenda juu ya nji, nao wakapewa nguvu kama ile walio nayo nge wa nji, wakaamriwa wasidhuru majani ya nchi wala kitu chochote kibichi wala mti wowote, isipokuwa wale watu ambao hawakuwa na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Na nikasikia Bwana akasema, mstari wa 5 anasema, nao hawakupewa uwezo wa kuwaua bali wa kuwatesa kwa muda wa miezi 5. Uchungu wao ulikuwa kama uchungu wa nge anapomchoma mtu. Na katika siku hizo, watu watatafuta mauti, lakini hawataipata. Watatamani kufa, lakini mauti itawakimbia. Kwa hivyo unaona kwamba Bwana anatenda haya yote ili kwamba kuweza kutuokoa sisi kama Wakristo kwa haya mambo yote ambayo yanakuja baada ya unyakuzi wa kanisa, baada ya kanisa la Kristo kuweza kunyakuliwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na ndiposa ni himizo kwetu sasa tukaweza kujiandaa na kutazamia kuwa na ule mwili ambao umetukuzwa ili kwamba takapo Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja kulichukua kanisa atupate tukiwa tayari na atutukuze na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ernest
1: Robinson, haya ni maneno ya kutua kabisa kabisa, na kama wewe ni Mkristo na kweli unataka kuingia katika ufalme wa mbinguni, ni lazima na tena ni sharti usikize na kufuatilia maneno ya kinywa cha Bwana kabisa kabisa, na uweze kuwa mtu wa kutii na kufuata hii sauti, kwa sababu unasikia Biblia inasema katika kitabu cha Revelation unasema kwamba unasikia anasema kwamba katika hizo siku watu watataka sana kifo, lakini watu watatamani sana kifo, lakini hawataita kuwepo. Sasa Bwana anajaribu kuhimiza kanisa, anatuambia kanisa tujitenge na ulimwengu, tukue na zile mili ambazo zimekwezwa, na kanisa haitaki. Unapata Wakristo wa siku hizi, unapata mtu ako ofisi yake, lakini anaenda kufanya kule usherati, anavaa nguo zile za kisherati za kutumbukiza ulimwengu, za kufurahisha ulimwengu, ili hali wamesahau ya kwamba Masihi anarudi na Masaya anakujia kanisa takatifu, kanisa ambalo limejitenga na dhambi. Unapata sisi hata wanaume hatumheshimu Bwana kule nje. Unapata yule mtu ambaye anajiita mchungaji, anajiita skofu, anajiita kuhani, amevalia tu kinyasa kule nje, inali kifika siku ya Jumapili hapo kanisani anaambia watu ya kwamba fanya hii, wanaenda kwa makanisa na masarakati. Ni wamesahau ya kwamba kifunuo cha kitabu cha Ufunuo ya kwamba Masaya anasema kuna wakati ambao unakuja, watatamani sana kifo, lakini kifo hakitakuwepo. Ina hali Bwana ananena na kanisa siku ya leo ya kwamba tuweze kukua na zile mili ambazo zimekwetwa, kwa sababu hizo mili ambazo zimekwetwa ndizo zitakao urithi ufalme wa mbinguni. Zile mili ambazo hazisi Robinson.
0: Hakika ni mizo kubwa sana kwetu sasa kama kanisa, tukachague kumpendeza Bwana na kuchagua kimsingi, kuchagua tukimakusudi kutoroka dhambi, kama vile Yusufu katika Biblia alichagua kutoroka dhambi na akaingia katika ufalme wa mbinguni. Hilo ndilo imizo kwetu kama kanisa la Kristo, ya kwamba tukaweze kuchagua kuondoka na kutorokea dhambi na sio kukabiliana na dhambi, ili kwamba tukaweze kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante sana pale Ernest kutoka Huruma.
1: Na ndiposa sisi kama madhabahu ya Huruma hapa kila asubuhi tuko kule nje, tuko na vikundi viwili. Kila asubuhi tunaenda kuhimiza wakaji wa Huruma ya kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo. Hivi karibuni Mesaya anakuja kunyakua kanisa lake. Na ndio kila mara, kila asubuhi unapata kikundi kimoja kiko pale Huruma kwa chief, pale kwa stage, kikiambia watu ya kwamba tutubu, tuachane na dhambi, tutembee kwa haki na utakatifu. Na kikundi kingine kule Huruma roundabout kila asubuhi wanapatikana pale, tunapatikana pale tukiambia wakaji wa Huruma, jameni, majira yamebadilika na tunafaa tujiandae, tunafaa tutembee katika utakatifu, tunafaa tupende Masaya kabisa. Na ndiposa Robinson, nataka kuchukua fursa hii ya kushukuru mababa zangu manabii wakuu sana wa nyakati za mwisho, manabii wakuu sana ambao wamekuwa ambao ni wa manabii wakuu sana. Kuwashukuru na kuambia mababa zangu na mababa zetu, asante sana kwa ajili ya kukua na mzigo wa kanisa, kwa sababu kabla wewe kukuja hakukuwepo na mtu yoyote aliyekuwa na mzigo wa kanisa. Lakini baba zangu manabii wakuu sana wa Bwana, mumekuja, mumetuhimiza, mumependa kanisa, mumetufundisha njia ya kutembea katika ufalme, njia ya kuelekea ufalme. ufalme wa mbinguni. Baba zangu, sisi kama Huruma tunasema asante sana, asante sana, asante sana mababa zetu, mabwana zetu, tunashukuru sana kama kanisa la Huruma. Wako kwenye studio Robinson amechukua, amekuwa Ane Studiambo kutoka madhabahu ya Huruma. Wako kwenye studio.
0: Asante, asante kutoka pale madhabahu ya Huruma kule Nairobi, Ernest kutoka Huruma. Asante sana. Kwa hakika tunamshukuru Mungu Baba Jehovah Yahweh kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana ambao wamekuja kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa

0: Jesus is Lord. Radio Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Robinson.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Mimi ni Beatrice Mutali kutoka Bungoma. Napiga simu pia hata nami kuchangia mada hii kubwa kubwa kubwa sana ambayo Mungu mwenye enzi ameweza kumtuma nabii wa Mungu kutufunza. Nashukuru sana sana ya kwamba Mungu alitupenda katika enzi hii ya majira ya kanisa na akatutumia Elia aliyekuwa amemwahidi hata mtuma. Na kweli Elia amekuja na ukiangalia huduma yake kabisa kabisa vile Mungu alisema anakuja kurejesha, basi kweli amerejesha. Na ninashukuru sana ya kwamba Mungu aliwaruhusu waje kwetu kutufunza, kutufunulia Biblia.
0: Ndio.
1: Robinson, utakubaliana nami ya kwamba kabla kabla waje katika ulingo wa kanisa tulikuwa gizani. Tulikuwa tunasoma Biblia lakini hatukuwa tunaelewa. Hakuna mtu alikuwa anatufunza hata utakatifu wa Mungu. Tulikuwa kabisa tunaelekea jehanamu. Lakini ashukuriwe sana Mungu mwenye enzi aliyetupenda na akatuona katika ukengeufu wetu na akatutumia Elia. Nami nashukuru sana ya kwamba Elia alichukua muda wake, anaendelea kuchukua muda wake kutufunza kabisa. Ninapoangalia mafunzo anayotufunza ni ya kilindi sana, na utakubaliana nami ya kwamba hakuna mtu duniani aliye na ufunuo wa Biblia, anayeelewa Biblia kuliko Elia yule ambaye alitoka mbinguni Mungu akamrejesha hapa duniani. Nataka kushukuru sana kwa huu ujumbe wa glorification ama kutukuzwa kwa mwili, kupewa mwili mpya ifanane na Yesu Kristo ili tuweze kumrudi ufalme wa Mungu. Nataka kushukuru ya kwamba imagine Robinson, hatukuwahi jua, hatukuwahi fahamu ya kwamba wokovu ilikuwa tu kwa ni kwa ajili ya kutukuzwa, ya kwamba tangia mwanzo uumbaji tu mwanzo mlango wa kwanza,
0: ndio
1: kuanzia tu hapo, kumbe ilikuwa kwa ajili ya kutukuzwa kwa kanisa, ya kwamba kupewa mwili ambao unaweza kustahimili uwepo wa Mungu na uweze kukutana na sasa na Mungu uso kwa uso. Jana tulipata ufunuo kali kali sana kali sana ya kwamba jinsi dhambi iliingia ulimwengu kupitia mtu wa kwanza Adam.
0: Ndio.
1: Pia Yesu akachomwa ili kuja kuharibu dhambi, ili kuja kuvunja dhambi, ili mwanadamu aweze kutukuzwa na aweze kufanana na Yesu, simama mbele za Mungu, kuonana na Yesu uso kwa uso.
0: Ndio.
1: Jambo ambalo nina tulifunzwa ya kwamba litatendeka tu wakati Mungu atamruhusu Yesu kutoka mbinguni aje kwa mawingu nguvu zake zote na mamlaka yake yote na uweza wake na utukufu wake wote ili kutukuza kanisa na kuingiza kanisa katika ufalme wa Mungu.
0: Ndio.
1: Jambo la kutisha, jambo kubwa kubwa sana. Na tukafunzwa ya kwamba kuzo huku ni msalaba wa Yesu. Kumbe msalaba wa Yesu ndio kutukuzwa, Robinson.
0: Ndio.
1: Akatufunza na kutusomea neno katika Warumi 8:3. Akatusomea neno hata Wafilipi 2:5-7. mambo makubwa makubwa ya kwamba Yesu Kristo ilimbidi aweze kulipa gharama kubwa sana sana.
0: Ndio.
1: Ili sisi tuweze kupata kutukuzwa huko. Na unapoangalia gharama Yesu aliyolipa msalabani, yale aliyopitia, mateso aliyopitia, ili akaweze kutusaidia tuweze kutukuzwa, unakuta ya kwamba ilikuwa gharama gali gali sana iliyomgharimu uhai wake, damu yake. Na unapotazama na kufikiria hivyo, basi inakubidi wewe kama mtu binafsi, mimi kama mtu binafsi, kuchukulia hii ahadi ya kutukuzwa kwa kumaanisha sana sana, kumaanisha sana sana. Kwa sababu kama mtu hata shiriki unyakuzi wa Yesu Kristo, unyakuzi katika kunyakuliwa kwa kanisa, basi atasahau milele kutukuzwa, na mwisho wake utamulia jahanamu. Kwa hivyo inabidi sisi kanisa na sasa tuweze kuchukulia huku kutukuzwa kwa maanani
0: kabisa kabisa. Lazima kuhakika kama kanisa la Kristo tukaweze kuchukulia ahadi hili kubwa sana la kutukuzwa kwa kumaanisha kabisa na kwa maanani kabisa, jinsi ambavyo umesema hapo, Beatrice Mtali. Kwa sababu nilisikia vyema ya kwamba wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana walikuwa wanatuletea ujumbe hili kali sana, wakatuambia kwamba Mungu ambaye ni muumba wetu lazima pia atakuja kuliokoa kanisa lake. Tazama hilo tumaini, ya kwamba iwapo umechagua kuwa mtu wa Mungu, umechagua kuwa mmoja wa familia ya Mungu Baba Jehova Yawe, lazima naye pia atachagua kuja kuondoa katika eneo la vita, mahali ambapo atakuja kumwaga ghadhabu yake na kuathiri na kutesa wale watu ambao wamekataa kumtii, watu ambao wamekataa kujitiisha kwake, watu ambao wamekataa kuwa na imani katika yeye, katika Kristo Yesu. Nikasikia vyema ya kwamba wakati ambapo wanabii wa Bwana walikuwa wanatusomea kitabu cha Mwanzo mlango wa 18 kuanzia mstari wa 25 pale, na pia akatusomea kitabu cha Mwanzo mlango wa 19:22. Niruhusu tu nikasome andiko moja hapa. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 kuanzia mstari wa 10. Haya maandiko yote ni maandiko ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walitusomea pale, ili kwamba kuleta lile swala ya kwamba Mungu lazima ataliokoa kanisa lake, atawaokoa watu ambao wamechagua kumtii na wamechagua kujitenganisha kikamilifu na huu ulimwengu, na wamechagua kutorokea dhambi, kuondoka dhambi, kutoroka dhambi kimsingi. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 3 mstari wa 10, kwa kuwa umeishika amri yangu kwa kuvumilia kwa saburi, nami nitakulinda usipate ile saa ya kujaribiwa itakayokuja juu ya ulimwengu wote kuwajaribu wakao juu ya nji. Ukiweza kuangalia andiko hili, unaona pia kuna ahadi pale, Bwana akiahidi ya kwamba atakuja kuwaokoa watu wake. Kwa hivyo basi unapata kugundua kwamba hili pia nalo ni agizo kwetu na ni ahadi kwetu ya kwamba atakuja kutuokoa sisi ambao tumechagua, iwapo tutachagua kumtii na kujisalimisha kwake kikamilifu. Beatrice Mtali,
1: ukweli ukweli ukweli ya kwamba tukijisalimisha kikamilifu kwake Kristo kwa msalaba wake, basi ahadi hii itatimizwa wakati Bwana Yesu Kristo atakutana nasi mawinguni, atakapotufufua wale waliokufa wake na kugeuza wale watakatifu wakati huo, na tukutane naye ili atuokoe kutoka kifo ambacho yeye Kristo alikuja kukishinda. kwa sababu utakubaliana nami Robinson ya kwamba kama kuna kitu kimetisha wanadamu sasa hivi ni kitu kinaitwa kifo, mauti. Kila mtu anafanya bidii ili asife, anataka kuishi hapa kwa muda mrefu. Lakini mwanadamu angejua ya kwamba kifo kimeshindwa na Yesu, basi angeniishi hapa akimtegemea Yesu, akimwangalia Yesu, akimtumainia Yesu, akimngojea Yesu, akijua ya kwamba Yesu yeye aliyeshinda mauti, basi hata sisi tunashinda mauti. Hata mauti haiwezi kututisha, maana kupitia hayo tutamuona Yesu uso uso, ikiwa tutatumisha nini utakatifu. Nihusu nisule pia nami katika kitabu cha Hosea 13:14 mstari ambao manabii mkuu wa Mungu alichisomea, inasema ya kwamba Hosea 13:14.

0: kutoka mautini.
1: Ndio.
0: Yako wapi? Ee mauti. Mateso yako? Uko wapi? Ee kuzimu. Uharibifu wako? Ilikuwa kubwa sana, Robinson.

0: Mpendwa msikilizaji, sasa hivi ni dakika 8 zimepita baada ya saa 10 jioni majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwapeperushia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM, na mnatupata kotekote ulimwenguni kwenye njia ya mtandao kwa jesusislordradio.info. Jina langu ni Caroline Kenyo, na mpeni msikilizaji, kwa wasikilizaji wetu wa Kiswahili, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuja kwetu jana usiku wa kuamkia leo na ujumbe nyeti, ujumbe mkali kabisa, ujumbe nyeti nyeti kabisa wa jinsi ya kujiandaa na maandalizi ya kuja kwa utukufu kwa Masiha. Na mpendwa msikilizaji, ujumbe huu nyeti kabisa ambao ulimwengu wote mzima ulipata nafasi na tunku ya kusikiliza, ulikuwa na maagizo nyeti kabisa mle ndani, maagizo ambayo kila mmoja anafaa kuyashika, mpendwa msikilizaji, na kuyatendea kazi katika maisha yake ili kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea ujumbe nyeti nyeti kabisa, na kuanzia mwanzo wanabii wa utukufu sana wa mbinguni walianza kwa kutuletea na kuturejesha, mpendwa msikilizaji, na kutuletea muktasari wa yale ambayo Bwana amekuwa kizungumza na kizazi hiki na kuzungumza na kanisa kwa siku 5 mfululizo, jana ikiwa ni siku ya 5. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaanza kwa kusema ya kwamba ahadi hii ya kutukuzwa, hatimaye wakati ambapo bin Adam mwanadamu, kanisa takatifu, wale ambao watapatikana wa Kristo wa aminifu na watakatifu watakapotukuzwa, mpendwa msikilizaji, basi itakuwa misheni ambayo imekamilika katika maisha yao kwa njia kuu kabisa. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukalenge kwa kutukuzwa, tukajiandae vyema. Na manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ahadi hii ya kutukuzwa ndiyo hazina kubwa kabisa ambayo Bwana, na ahadi kubwa kabisa ambayo Mungu amempatia mwanadamu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, katika siku hiyo ya unyakuzi wa kanisa, kama jinsi ambavyo neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na 17, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe atatoka nje kutoka mbinguni na majeshi ya mbinguni kuja kutuchukua, mpendwa msikilizaji, na ufahari na ukuu na ushindi na utukufu wa mbinguni usio na mwisho, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, basi mpendwa msikilizaji, tukipata kuelewa jinsi ambavyo siku hiyo ni kuu, mpendwa msikilizaji, basi tutapata kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo hata kwa uzito zaidi. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Ufunuo mlango wa 6, mlango wa 19 mstari wa 6 hadi wa 9, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 19 mstari wa 6 hadi 9: kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa, kama sauti ya maji mengi yaendayo kasi, na kama ngurumo kubwa ya radi, wakipiga kelele wakisema, Haleluya, kwa maana Bwana Mungu wetu mwenyezi anatawala. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana arusi ya mwanakondoo imewadia na bibi arusi wake amejiweka tayari. Mstari wa nane, akapewa kitani safi, nyeupe inayong'aa ili avae. Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Ndipo malaika akaniambia, andika, wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Naye akaongeza kusema, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ukisoma andiko hili kwenye kitabu cha Ufunuo mlango 19 mstari wa 6 hadi wa 9, unapata kuona sherehe kubwa kabisa, sherehe ya kihistoria kabisa, mpendwa msikilizaji, ambayo inalipuka binguni, italipuka binguni wakati ambapo kanisa litaingia, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja mwenyewe katika utukufu wake, mpendwa msikilizaji, basi mpendwa msikilizaji, ukiona maelezo na ukipata kuelewa maelezo na matukio ya siku hiyo, mpendwa msikilizaji, sherehe kubwa kabisa. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walipotusomea andiko hili wakasema ya kwamba sherehe kubwa kabisa italipuka binguni. Na mstari wa sita, neno la Bwana linasema, kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa, kama sauti ya maji mengi yaendayo kasi, na kama ngurumo kubwa ya radi, wakipiga kelele wakisema, haleluya, kwa maana Bwana Mungu wetu mwenyezi anatawala. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo ni siku ambayo haijawahi kuonekana, haijawahi kutendeka hapa duniani, na hiyo ndiyo siku ambayo, mpendwa msikilizaji, inathibitisha ya kwamba kweli Bwana Yesu ni mshindi, mpendwa msikilizaji, wakati ambao kanisa takatifu wataingia kwenye ufalme wa mbinguni. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo kanisa hili linakuwa tayari, bingu nzima inasherehekea, mpendwa msikilizaji, bingu nzima inasherehekea siku hiyo, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo Masia atakuja, mpendwa msikilizaji, kulichukua kanisa. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kuzingatia kiwango cha sherehe kubwa kabisa ambayo italipuka siku hiyo, na jinsi ambavyo bingu inangojea, mpendwa msikilizaji, basi ni lazima tujiandae vyema na tuhakikishe, mpendwa msikilizaji, tunajiandaa kwa kuvalia vazi hili, vazi la uhaki, kitani safi, mpendwa msikilizaji, nyeupe inayong'aa, vazi la uhaki. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16, na neno la Bwana linasema, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba andiko hili kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 linatangaza, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe atakanyanga nje kutoka binguni, atashuka kutoka binguni, mpendwa msikilizaji, kwa nguvu zisizo na mwisho, utukufu mkubwa kabisa usio na mwisho, na mamlaka makuu kabisa, na king'aa kwa ushindi. Na Bwana wetu Yesu Kristo atakuja na taji, mfalme mshindi, akiwa, mpendwa msikilizaji, na ufahari wa binguni kuja kulichukua kanisa. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kutokana na andiko hili, mpendwa msikilizaji, na kutokana na maelezo ya siku hiyo, jinsi ambavyo ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe atakuja kutoka binguni mwenyewe na majeshi ya binguni na ukuu na ufahari wa binguni siku hiyo kuja kulichukua kanisa. Basi kuzingatia ukuu wa siku hiyo mpendwa msikilizaji na uzito wa swala ya kwamba bingu yote nzima mpendwa msikilizaji Mungu mwenyewe ndiye anakuja kutunyakua, basi lazima tujiandae vyema kabisa. Tuhakikishe mpendwa msikilizaji muda wetu, bidii yetu, kila kitu ambacho tunafanya mpendwa msikilizaji ni cha kutusaidia kujiandaa na kuwa tayari kwa ajili ya siku hiyo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba siku hiyo ya unyakuzi Bwana wetu Yesu Kristo atakuja juu angani, atasimama juu angani na kulivuta kanisa, kulichukua kanisa kwenda kwake, hata kanyanga ardhi, hata kanyanga hapa duniani. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba anakuja kulitukuza kanisa. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema mpendwa msikilizaji, kwa wale ambao watapatikana siku hiyo itawapata wakiwa wamekufa katika Kristo, wakiwa waaminifu kwa Kristo, waaminifu na watakatifu. Siku hiyo Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kuwafufua mpendwa msikilizaji, na kisha atawatukuza na kuingia nao binguni. Na pia wale ambao watapatikana siku hiyo itakapotendeka watapatikana wakiwa hai na waaminifu na wakimgojea Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa msikilizaji, siku hiyo watabadilishwa na wataingia binguni. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa tatu mstari wa kwanza na wa pili, na neno la Bwana linasema hadi wa tatu, neno la Bwana linasema: tazameni ni pendo kuu namna gani alilotupatia Bwana kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapendwa, sasa tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhihirika tutakavyokuwa, lakini tuwajua ya kwamba yeye atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Kila mmoja mwenye matumaini haya ndani yake hujitakasa kama vile yeye alivyo mtakatifu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji, mara moja pale unaona Bwana anaanza kwa kuliinua kanisa mpendwa msikilizaji na kuwaita watoto wa Mungu, ya kwamba kanisa ambalo litanyakuliwa, kanisa la unyakuzi, wanaitwa watoto wa Mungu, ya kwamba mara tu unampokea Bwana wetu Yesu Kristo, unatubu na kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yako, basi unakuwa mtoto, mwana wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hivyo basi, kama jinsi ambavyo neno la Bwana linasema ya kwamba kila mtu ambaye ana ahadi hii, mpendwa msikilizaji, ya kutukuzwa, basi lazima na ajitakase, kwa sababu Yesu ni mtakatifu. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wakolosai mlango wa tatu mstari wa kwanza hadi wa nne. Maandiko haya ambayo mpendwa msikilizaji yalifanyika maandiko ya mwongozo kwenye ujumbe mkuu kabisa na ujumbe nyeti kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea. Mpendwa msikilizaji, neno la Bwana linasema, kitabu cha Wakolosai mlango wa tatu mstari wa kwanza hadi wa nne: basi kwa kuwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo alikoketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini mambo yaliyo juu, wala si ya duniani, kwa maana ninyi mlikufa, nao uhai wenu sasa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wakati Kristo aliye uzima wenu atakapotokea, ndipo nanyi mtakapo wakati Kristo aliye uzima wenu atakapofunuliwa, ndipo nanyi mtakapofunuliwa pamoja naye katika utukufu. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea maandiko hayo mawili ambayo yalifanyika maandiko ya muongozo, maandiko makuu kabisa kwenye ujumbe huu nyeti kabisa wa Bwana. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakarejea kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza, mpendo msikilizaji, mahali ambapo neno la Bwana linasema. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza: tazameni ni pendo kuu namna gani alilotupatia Baba kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakauliza, basi je, wana wa Mungu ni akina nani? Kwa sababu mpendo msikilizaji, watoto wa Mungu ni akina nani? Kwa sababu mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana anatuita watoto wake ni upendo mkuu kabisa kutoka kwa Mungu, kwa sababu analipenda, anaonyesha upendo wake kwa kanisa, mpendo msikilizaji, na kusema ya kwamba wale ambao, jinsi ambavyo neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza, ya kwamba wale ambao ni kanisa la unyakuzi, kanisa ambalo litanyakuliwa, wao si wa ulimwengu huu. Hivyo ulimwengu huu mpendo msikilizaji hauwezi kuwatambua. Ndio maana Bwana anawaita watoto wake. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12, wakati mwingine ambapo Bwana anawaita, anatumia neno watoto wa Mungu, anatuita watoto wa Mungu, na neno la Bwana linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana hata anapolitambulisha kanisa ambalo litatukuzwa katika siku hiyo ya unyakuzi, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana analipeana vitambulisho vya kanisa hilo ambalo litatukuzwa katika siku ya unyakuzi, basi mpendwa msikilizaji, Bwana anasema ya kwamba ni wale ambao wameokoka, wale ambao ni watakatifu, na hao ndio ambao Bwana anaingiza kwenye familia yake na kuwaita watoto wake. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kwa kawaida, na tunajua vyema ya kwamba watoto kwa kawaida hufanana na wazazi wao, ya kwamba ukiingia kwenye boma umpatane na mtoto wa mtu, mpendwa msikilizaji, utasema ya kwamba kweli, utaona ya kwamba kweli mtoto huyo ana sura na uso wa baba yake au mama yake, mpendwa msikilizaji. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anazungumza na kizazi hiki, Bwana anazungumza na kanisa, na kutuambia ya kwamba pia nasi katika hali yetu ya kiroho ni lazima tufanane naye Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu kuanzia mwanzo kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati ambapo Bwana alimuumba mwanadamu, alimuumba katika mfano na sura yake mwenyewe, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana anazungumza nasi kwa njia nyeti nyeti kabisa, mpendwa msikilizaji, tupate kufanana naye Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kama jinsi ambavyo Bwana ameahidi ya kwamba siku hiyo atakapokuja, mpendwa msikilizaji, tutafunuliwa pamoja naye katika utukufu, tutamuona jinsi alivyo. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba, basi mpendwa msikilizaji, Bwana anazungumza nasi ya kwamba tukaweze kufanana naye Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Mungu Baba anazo sifa, anazo tabia zake na sifa zake ambazo mpeno msikilizaji anaweza kushiriki na mwanadamu mpeno msikilizaji, ikiwemo utakatifu, usafi wa moyo mpeno msikilizaji, uhaki. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kanisa la unyakuzi, Wakristo ambao watanyakuliwa katika siku ya unyakuzi, Wakristo waumini ambao watanyakuliwa katika siku ya unyakuzi, mpeno msikilizaji, ni lazima washiriki, wawe na tabia na vitambulisho hivi mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, mpeno msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, na neno la Bwana linasema mpeno msikilizaji kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 13 hadi 16, na neno la Bwana linasema, kwa hiyo tayarisheni nia zenu kwa kazi, muwe na kiasi, mkitumainia kikamilifu ile neema mtakayopewa Yesu Kristo atakapodhihirishwa. Kama watoto watiifu, msifuate tamaa zenu mbaya wakati mlipoishi kwa ujinga, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi kuweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, wakati ambapo Bwana analizungumzia kanisa na kuzungumza na watoto wake, mpeno msikilizaji, basi Bwana anasema ya kwamba kwa sababu Mungu ni mtakatifu, basi nasi pia tunafaa kuwa watakatifu. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana analitambulisha kanisa ambalo litatukuzwa, ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba waliliona katika maono ya Bwana, ya kwamba siku hiyo ya unyakuzi itakapofika watatukuzwa na kuingia kwenye familia, kwenye utukufu wa Mungu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba hili kanisa, mpeno msikilizaji, na watu hawa Bwana anawaita watoto wake, familia yake takatifu, familia ya utukufu ya Bwana Yawe, mpeno msikilizaji. Hivyo manabii wa utukufu sana na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba basi tunapata kuona majukumu ambayo tuko nayo kama kanisa ya kuhakikisha kwamba tabia zetu, mpeno msikilizaji, zinafanana naye Mungu, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba watoto wa Mungu wanafanana naye, ya kwamba Mungu ni mtakatifu, hivyo basi watoto wake Mungu pia wanafaa kuwa watakatifu. Na hivyo basi manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ni mwito kwa kanisa, kwa kizazi hiki, na wote ambao ni watoto wa Mungu wakarejee kwa utakatifu wa Mungu, mpeno msikilizaji, utakatifu ambao Bwana wetu Yesu Kristo alituletea msalabani, mpeno msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, hauwezi kurejea kwa utakatifu isipokuwa tu utubu, mpeno msikilizaji. Ni wakati ambapo unapokea toba, ndipo basi Bwana anaweza kurejesha utakatifu katika maisha yako. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, toba, mpeno msikilizaji, inafanyika nyeti kabisa, inafanyika kipengee muhimu sana katika maisha yetu kama Wakristo. Lazima tujitenge kutoka kwa dhambi na tujitenganishe na uovu wa ulimwengu huu, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba jina la msingi, jina la mzizi, mpeno, maana ya ndani ya neno utakatifu, mpendo msikilizaji, ni kutengwa. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendo msikilizaji, kanisa hili la unyakuzi, watu hawa ambao Bwana anawaita watoto wake, basi wametengwa kutokana na dhambi za ulimwengu huu. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, hivyo basi tunafaa kujiuliza, je, mimi ni mtoto wa Mungu? Mpendo msikilizaji, wakati ambapo Bwana anazungumza nasi na kutuambia ya kwamba kipengee cha kwanza, sifa ya kwanza ya hawa watu, mpendo msikilizaji, na kanisa hili la unyakuzi, ya kwamba hawa ni watu ambao, mpendo msikilizaji, ni watakatifu, tunafaa kujiangalia na kujiuliza, je, basi mimi ni mtoto wa Mungu kweli? Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea, mpendo msikilizaji, kitabu cha Wagalatia. Mpendo msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Wagalatia mlango wa tatu mstari wa 26, na kipengee cha pili cha sifa na kitambulisho cha watu ambao wa Kristo ambao Mungu anawaita watoto wake, kanisa la unyakuzi. Na neno la Bwana linasema, andiko hili ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitusomea, neno la Bwana linasema, kwa maana ninyi nyote mmekuwa watoto wa Mungu katika Kristo Yesu kwa njia ya imani. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunafanyika, tunaingizwa kwenye familia ya Mungu kupitia kwa imani. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana analitambulisha kanisa la unyakuzi, kanisa ambalo watalinyakua, kanisa ambalo watalitukuza na kuliingiza kwenye ufalme, kwenye utukufu wake. Mpendwa msikilizaji, na hili ni kanisa ambalo, mpendwa msikilizaji, lina imani ndani mwake Yesu. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 16 na 17, na neno la Bwana linasema, mstari wa 15 hadi 17, neno la Bwana linasema, kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iwaleteayo tena hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia Aba, yani Baba. Roho mwenye kushuhudia mwenyewe kushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Hivyo ikiwa sisi ni watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hili ndilo kanisa ambalo manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba waliliona walikiingia kwenye ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, huko kufanywa kuingizwa kwenye familia ya Mungu, kufanywa watoto wa Mungu ni kuingizwa kwenye familia takatifu ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, na hilo ndilo kanisa ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba waliliona kwenye maono ya Bwana, ambalo siku hiyo ya unyakuzi itakapofika watanyakuliwa na kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati wa kujichunguza, huu ndio wakati wa kujiuliza, je, mpendwa msikilizaji, mimi ni mtoto wa Mungu? Kwa sababu, mpendwa msikilizaji, wakati mwingi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema, wakati mwingine unaweza kuwa mtoto wa Mungu, lakini pengine hata umepotea, mpendwa msikilizaji. Lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba Bwana anasema nafasi ingali ipo. Huu ndio wakati sasa wa kutubu, na kurejea nyumbani. Mpendwa msikilizaji, kwa nabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kwenye mstari huu wa 16 kitabu cha Warumi mlango wa 8 ambapo neno la Bwana linasema roho mwenyewe, mstari wa 15 mpendwa msikilizaji, kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iwaleteayo tena hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia Aba, yani Baba. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, watoto wake Mungu, mpendwa msikilizaji, watoto wake Mungu, mpendwa msikilizaji, ni familia ya Mungu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mara moja pale unaona Bwana akizungumza, mpendwa msikilizaji, mstari wa 16 na 17 ya kwamba hivyo, mstari wa 17, ikiwa sisi ni watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithiwe pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mara moja unaona pale Bwana akizungumza kuhusu sasa haki zetu, mpendwa msikilizaji, haki za watoto wake, ya kwamba sisi tu warithi, warithi wa Mungu, warithi pamoja na Kristo. Mpendwa msikilizaji, nabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hata ukisimama tu pale, mpendwa msikilizaji, na utazame umuhimu wa siku hiyo ya unyakuzi, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja na kulinyakua kanisa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba siku hiyo ndio itakuwa hatua ya mwisho ya safari hii, mpendwa msikilizaji, ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu, safari hii ya ukombozi, ili kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwenda kuchukua urithi wetu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hivyo basi tunahitaji kujiandaa vyema kabisa, kwa sababu tayari Bwana ameahidi, ametuahidi ya kwamba ametuandalia urithi. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba Bwana ametuahidi taji. Mpendwa msikilizaji, Bwana ametuahidi enzi, ya kwamba tutatawala pamoja naye Kristo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba watoto wa Mungu wanaourithi kwenye ufalme wake Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Kristo Yesu, Kristo Yesu ndiye mtawala mkuu, mpendwa msikilizaji, na alirithi kila kitu kutoka kwa ufalme mkuu kabisa, ufalme wa Mungu na enzi ya Mungu, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba iwapo Bwana wetu Yesu Kristo alirithi hiyo yote, ufalme wa Mungu, enzi ya Mungu, na kwenye enzi ya Mungu Bwana wetu Yesu Kristo akaridhi hata makerubi, maserati, hata malaika, na katika matrilioni yao, mpendwa msikilizaji, malaika wakuu wote, enzi zote duniani na umbaji wote, mpendwa msikilizaji, iwapo Bwana wetu Yesu Kristo aliridhi hayo yote, mpendwa msikilizaji, basi mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana ananena na kutuahidi ya kwamba tutaridhi pamoja na tutaridhi, tutakuwa waridhi pamoja na Kristo, mpendwa msikilizaji, hilo ni jambo la kushangaza, jambo kubwa kabisa ambalo hata huwezi kuwazia, mpendwa msikilizaji, ni kubwa kuliko mawazo yetu. Na kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, basi hii kuzingatia ahadi hii kubwa isiyoelezeka, ahadi isiyo hata wazika, mpendwa msikilizaji, inafaa kutusaidia sisi wa Kristo kizazi hiki sasa kuhakikisha tunajiandaa vyema ili ya kwamba tuingie kwenye ufalme wa mbinguni. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, pia neno la Bwana linasema kwenye kitabu hiki mpeno msikilizaji cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 17 ya kwamba ili tushiriki katika utukufu wake Bwana wetu Yesu Kristo ni lazima pia tushiriki katika mateso yake. Mpeno msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, ukirudia kwenye ukienda kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 2, andiko hili ambalo lilikuwa andiko la mwongozo mpeno msikilizaji, kitabu cha waraka wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 2, neno la Bwana linasema, wapendwa, sasa tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhihirika tutakavyokuwa, lakini twajua ya kwamba yeye atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na pia mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea, wakaturejesha kwenye kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 4, mpeno msikilizaji, na neno la Bwana linasema, basi kwa kuwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo alikoketi mkono wa kuume wa Mungu, yafikirini mambo yaliyo juu wala si ya duniani. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, ahadi ambayo Bwana ameahidi kanisa, mpeno msikilizaji, kanisa na watoto wake ni ahadi kubwa kabisa, ahadi isiyoelezeka mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, umilele umefichwa. Ni fiche mpeno msikilizaji, isipokuwa tu kile ambacho Bwana amefunua kwenye maandiko yake, na pia mpeno msikilizaji kupitia kwa wanabii wake. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, ukitazama ahadi hii ambayo Bwana analiahidi kanisa ya kwamba tutakuwa warithi, waridhio pamoja na Kristo, mpeno msikilizaji, ni mambo na ahadi isiyoelezeka, isiyo hata wazika, mpeno msikilizaji, ni kubwa kuliko mawazo yetu. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, unaweza kuwazia mwili wa utukufu ambao mpeno msikilizaji unaenda mbele za enzi ya Mungu ghafla binvu na kuwasili hapa duniani ghafla binvu. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mambo ambayo Bwana ametuahidi, ametuwekea, ametuandalia, mpeno msikilizaji, ni mambo yasiyoelezeka, ni mambo yasiyowazika, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpeno msikilizaji, ya kwamba kuzingatia yale ambayo Bwana ametuahidi, basi huu ndio wakati wa kujiandaa vyema. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpeno msikilizaji, huenda tusiwahi hata dhania, ni mambo ambayo hatuwezi hata kudhania au kuwazia kwenye maisha haya, mambo ambayo Mungu amewawekea, amewaandalia na kuwatayarishia kanisa hili ambalo anawaita watoto wake, kanisa la unyakuzi. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, mpeno msikilizaji, wakatusomea kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9, na neno la Bwana linasema, lakini ni kama ilivyoandikwa, hakuna jicho limepata kuona, wala sikio limepata kusikia, wala hayakuingia moyoni wowote yale Mungu amewaandalia wale wampendao. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, hakuna yeyote anaweza kuwazia, anaweza kufikiria, mpeno msikilizaji, na kujua yale ambayo Bwana ametuahidi, ametuandalia, mpeno msikilizaji, ni mambo makubwa yasiyoelezeka, yasiyowazika, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hata ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 4,
1: ahadi hii ya kwamba kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 4 neno la Bwana linasema wakati Kristo aliye uzima wetu atakapotokea ndipo nanyi mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, unaweza kuwazia ahadi hii ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana ametuandalia ya kwamba siku hiyo, mpendwa msikilizaji, tutafunuliwa pamoja na Kristo katika utukufu. Jameni, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mambo ambayo Bwana amewaandalia na kuwahifadhia na kuwatayarishia wale ambao watatukuzwa, mpendwa msikilizaji, ni mambo ambayo hakuna yeyote amewahi kuwazia, ni makubwa kuliko, mpendwa msikilizaji, mawazo yetu. Haijawahi kuonekana, haijawahi kuwazika, haijawahi kufikiriwa, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 18 na neno la Bwana linasema na yahesabu mateso yetu ya wakati huu kuwa si kitu kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukio hili la kutukuzwa ni hazina kubwa kabisa, mpendwa msikilizaji, na mwili huo ambao Bwana anaahidi atatupatia, mpendwa msikilizaji, ni siri, mpendwa msikilizaji. Na manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kuzingatia jinsi ambavyo neno la Bwana linasema, kuzingatia ahadi kuu kabisa ambayo Bwana ametuahidi na ametuwekea, mpendwa msikilizaji, basi mateso ya ulimwengu huu si kitu, mpendwa msikilizaji. Sasa tunaweza kusimama imara na tunaweza kustahimili, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Mhubiri, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 11 na neno la Bwana linasema amefanya kila kitu kiwe kizuri kwa wakati wake, pia ameiweka hiyo milele katika mioyo ya wanadamu, wala hawawezi kutambua kwa kina yale ambayo Mungu amefanya tangu mwanzo hadi mwisho. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, yale ambayo Bwana ameandalia watoto wake, mpendwa msikilizaji, yale mambo ambayo Bwana amepanga na kuandalia na kuwatayarishia wale ambao wanampenda, mpendwa msikilizaji, ni mambo makuu, mambo ambayo bado yangali fiche, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hivyo basi, kwa maneno mengine, Bwana ananena nasi ya kwamba tukaweze kujiandaa, kwa sababu Mungu ametuandalia mengi makubwa kabisa, na kinyume cha kutukuzwa ni ziwa la moto, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ndio wakati wa kujiandaa, wakati, mpendwa msikilizaji, wa kulenga kwa ufalme wa mbinguni, wakati ambapo, mpendwa msikilizaji, Bwana sasa anazungumza na kanisa la Kristo na kutuambia ya kwamba ametuandalia makubwa, ametuandalia hazina kubwa, mpendwa msikilizaji, na mengi kabisa ambayo, mpendwa msikilizaji, yanafaa sasa kututia moyo na kutuhimiza hata kuendelea zaidi na zaidi, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Wakorintho wa 2 mlango wa 4, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Wakorintho wa 2 mlango wa 4 mstari wa 16 hadi 18 na neno la Bwana linasema kwa hiyo hatukati tamaa, ingawa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kwa maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya kitambo inatutayarisha kwa ajili ya utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi kupita kiasi, kwa sababu hatuangalii yale yanayoweza kuonekana bali yale yasiyoweza kuonekana. Kwa maana yale yanayoweza kuonekana ni ya kitambo tu, bali yale yasiyoweza kuonekana ni ya milele. Hivyo basi mpendwa msikilizaji, kwa nabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo kanisa la utukufu linatazama na kuona yale ambayo Bwana ameahidi mpendwa msikilizaji kwenye umilele, kwenye ufalme wake, basi mateso na shida za ulimwengu huu, mateso ya ulimwengu huu si kitu mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hivyo basi kanisa hili la unyakuzi, kanisa ambalo litatukuzwa mpendwa msikilizaji kuzingatia ahadi hii kuu kabisa ya utukufu, wanaishi maisha yao hapa duniani, maisha wanaishi maisha ya ushindi, kwa sababu wanajua ya kwamba yale ambayo Bwana amewawekea, amewahifadhia, amewaandalia ni ufalme wa milele. Kwenye ufalme wa milele mpeno msikilizaji inashinda yote mpeno msikilizaji. Na ndio maana wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ndio maana tunahitaji kujiandaa, ndio maana tunahitaji kuelewa mpeno msikilizaji ya kwamba mateso ni sawa, mateso ni sawa, tuwacha ya kuje, lakini tustahimili. Ustahimilivu unafaa kuwa na uvumilivu, unafaa kuwa ndio tabia yetu katika maisha haya. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema mpeno msikilizaji huu ndio wakati wa kujiandaa, wakati wa kulenga kwa ufalme wa mbinguni mpeno msikilizaji, wakati wa kutazamia kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kuzingatia yale ambayo Bwana ameahidi mpeno msikilizaji, basi maisha yetu na tukalenge kwenye ufalme wa mbinguni. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Tito, kitabu cha Tito mlango wa pili mstari wa tatu, na neno la Bwana linasema vivyo hivyo wafundisheni. Kitabu cha Tito mpendwa msikilizaji, kitabu cha Tito mlango wa pili mstari wa kumi na tatu mpendwa msikilizaji, na neno la Bwana linasema huku tukinitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu mkuu aliye mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba huu ndio wakati basi wa kumngojea Yesu kwa hamu na ghamu. Mpendwa msikilizaji, tukingojea siku hiyo, wakati ambapo atakuja kutupeleka kwenye utukufu, kututukuza tupate kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakanukuu maandiko ambayo yanasherehekea kabisa siku ya unyakuzi, na maandiko ambayo yanatusaidia kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa nne mstari wa kumi na tatu hadi kumi na nane, kitabu cha Ufunuo mlango wa tatu mstari wa kumi, na kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa kumi na tano mstari wa hamsini na moja hadi hamsini na tatu, na pia kitabu cha Yohana mlango wa kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa tatu, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe aliahidi ya kwamba atarudi kuja kutuchukua ili ya kwamba tuende tuwe pamoja naye kwenye pumziko lake mpeno.

0: msikilizaji, na kungojea hamu na gamu wakimsubiria, wakisubiri kurudi kwake. Na hivyo basi manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwa sababu tunayo ahadi hii kuu kabisa, ahadi kubwa kabisa mpendwa msikilizaji, ambazo Bwana ametuahidi, basi lazima tujiandae vyema kabisa. Bwana ametuahidi taji za uhaki, mpendwa msikilizaji. Bwana ametuahidi miili ya utukufu. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, hii ndio sababu tunafaa kuungojea kwa hamu na gamu, kutazamia na kutamani siku hiyo ifike haraka, siku ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo katika unyakuzi. Mpendwa msikilizaji, ni ujumbe mkubwa mkubwa kiasi gani ambao tulipokea kutoka kwa Bwana. Mpendwa msikilizaji, usiku huu kuamkia asubuhi hii ya leo kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, Elizabeth, tafadhali
1: ujumbe wa nguvu sana sana kabisa, mpendwa msikilizaji, ujumbe ulio na maagizo na mwelekezo mkali sana kwa mwili wa Kristo. Mpendwa msikilizaji, ujumbe wa kufanya sasa kila mmoja wetu akaweze kulenga katika kuja kwa utukufu kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakarejelea andiko hili la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa pili, mpendwa msikilizaji, na neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji, wapendwa, sasa tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhihirika tutakavyokuwa, lakini tujua ya kwamba yeye atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatuelezea, mpendwa msikilizaji, huku kufanana na Bwana, ya kwamba tutafanana naye, mpendwa msikilizaji, ni jambo kubwa kabisa na ina maagizo, mpendwa msikilizaji, kali sana kwa mwili wa Kristo. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba kwa kutuelezea swala hili la kwamba tutafanana naye Bwana wakatusomea kutoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Wakorintho, wakatusomea kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 49, na neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji, kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 49, neno la Bwana linasema, kama vile tulivyochukua mfano wa mtu wa ardhini, ndivyo tutakavyochukua mfano wa yule mtu aliyetoka mbinguni. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatuambia ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mwili ambao tutapata, mwili wa utukufu, mpendwa msikilizaji, ni mwili ambao umeumbwa kwa mfano wa mwili wa Kristo, umeumbwa kama mwili wa Kristo. Na wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatuambia ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mwili huo ambao tutapata, mpendwa msikilizaji, utafanana naye Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba utakuwa na vipengee vyako wewe mwenyewe ambavyo vitabakia, vitasalia kwa mwili huo mpya, lakini mpendwa msikilizaji, utakuwa ni mwili wa nguvu, mwili uliotukuzwa kama mwili wa Kristo, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatusomea kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya tatu mstari wa 21, mpendwa msikilizaji, na neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya tatu na mstari wa 21, neno la Bwana linasema, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge ili upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia, tukitazama, mpendwa msikilizaji, haya mambo yote ya ajabu, ya kupendeza kabisa, ya kutamanika sana, ambayo Bwana ametuandalia, mpendwa msikilizaji, basi Bwana anatuagiza, mpendwa msikilizaji, na anatupa maagizo haya, mpendwa msikilizaji, ya kwamba sasa ule uraia wetu ambao sasa si uraia wa hapa duniani bali ni uraia wa mbinguni, mpendwa msikilizaji, ukaweze kubadilisha maisha yetu na ukaweze kutenga maisha yetu, mpendwa msikilizaji, kabisa kutokana na ulimwengu huu, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba, mpendwa msikilizaji, wakatuambia ya kwamba tukitazama na kufikiria mambo haya yote ya kupendeza, ya ajabu, ya

Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea jioni hii ya leo kumwabudu Bwana, mpendwa msikilizaji, katika ibada hii ya jioni, basi mpendwa msikilizaji, kama nilivyowaahidi kwamba tutaendelea kufuatilia jinsi matukio yanavyoendelea katika makao makuu na kuwajulisha kuhusu maendeleo ya hivi karibuni kuhusiana na saa ya kuanza kwa kongamano la utukufu, kuhusu kuja kwa utukufu zaidi kwa Masihi. Na sasa, watu wabarikiwa, hii ni habari mpya. Haya ndiyo maendeleo ya hivi karibuni yanayojiri sasa hivi. Habari hii imeingia tu sasa hivi, mpendwa msikilizaji, imewasili sasa hivi hapa katika studio zetu za habari hapa za Jesus is Lord Radio, tukitangaza moja kwa moja kupitia mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM. Na basi, watu wabarikiwa, taarifa mpya inayoingia katika mifumo yetu hapa ni kuhusu muda mpya wa kongamano kuu la ulimwengu mzima kuhusu kuja kwa utukufu kwa Masihi utakapoanza. Na basi, mpendwa msikilizaji, huu ni wakati mpya ambao umewekwa sasa hivi, ya kwamba kongamano kuu la ulimwengu mzima kuhusu kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu Masihi itaanza saa 5 usiku huu wa leo, mpendwa msikilizaji. Na kama nilivyowaambia, watu wabarikiwa, ni ya kwamba tunapaswa kukumbuka daima kwamba sisi sio peke yetu tunaohudumiwa. Kuna mataifa mengi mengine pia, na watumishi wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, wanabii wakuu wa Mungu Baba, wanabii wa kutukuzwa na ambao wameogofya, wa kuogofya sana sana na ambao wametukuzwa sana sana, mara nyingi huwa katika mikutano mizito na muhimu sana, ambayo wakati mwingine inaweza kuchukua muda mrefu kabla ya kukamilika. Na kwa hiyo, mpendo wa msikilizaji, tuendelee kukesha na kuomba kama vile neno la Bwana linavyotuagiza. Basi mara tena, mpendwa msikilizaji, zingatia hili ya kwamba muda mpya ambao tumeweza kuwekewa, mpendwa msikilizaji, ni saa 5 usiku huu wa leo. Tuzidi kujiandaa kwa wakati huo, wakati ambapo Bwana atatutunuku na kuruhusu wanabii wake wakuu zaidi waje kwetu kwa ajili ya neno usiku huu wa leo, mpendwa msikilizaji.